slijedi vremenska prognoza. U četvrtak 18. juna sunčano uz umjerenu oblačnost, rijetko u poslijepodnevnim satima u centralnim istočnim područjima moguć je slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 18, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. U petak 19. juna pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura između 11 i 18, a najviša dnevna od 27 do 35 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Bioprognoza za 18. juni četvrtak ukazuje da će biti povoljan uticaj na većinu hronično oboljelih i osjetljivih osoba. Izvjestan oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Oprez se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Vreme je za još jednu radijsku kockicu na talasima Tek Radija. Moje ime je Tarik Huremović, a idemo nešto saznati o ledomatima. Prije pronalaska blok mašine za led, bez rasladne tehnologije, ljudi su u davna vremena željeli da zimi čuvaju hranu u vlastitim podzemnim podrumima, te su komadiće leda prebacivali u podrum iz zaleđene rijeke, a zatim ih stavljali u podrum. Hrana koja se konzervira stavlja se u ledeni podrum kako bi se postigla svrha očuvanja svježine hrane. Izumitelj blok mašine za led je dr. John Gorey iz Sjedinjenih Američkih Država, koji je demonstrirao ledomat 1851. godine. Iako ga nije stavio u komercijalnu primjenu, on se još uvijek smatra ocem hlađenja. Između ostalog, izumio je sistem za hlađenje vazduha za bolnice na Floridi. Tadeuslov izumio je prvu komercijalnu mašinu za led i koristio ju u trgovini 1866. godine. Tehnologija pravljenja leda izumljena je sredinom 19. vijeka. Sve do 1920. kućni frižideri su počeli naširoko da se koriste na zapadu, a zamrzivači i posude za led postepeno su dodavani novim frižiderima, omogućujući ljudima da prave kockice leda kod kući. Korporacija Serval je prvi puta predstavila frižider sa ugrađenim ledomatom 1953. godine, a tehnologija je postepeno evoluirala od ručnog punjenja vodenih kuka vodom do povezivanja kućne vodovodne linije sa ledomatom kako bi se led automatski napravio. Do kasnih 60. frižideri sa ugrađenim aparatima za led bili su uobičajena pojava.
3: Vi slušajte Radio Kockicu.
2: Sada ljudi kupuju na tržištu samostojeće mašine za led i ledomate sa šipkama, a za proizvodnju malih kockica leda potrebno je najmanje 10 minuta. Naravno, ovo je sve potpuno automatska proizvodnja leda bez ručnog rada. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta smo saznali nešto više o ledomatima.

0: Reklame TK Radija.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: lekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
2: Slijedi stanje na putevima.
3: Pojačana je frekvencija saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Posebno je frekventna u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenice, Bijača Počitelj, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog bojevog gađanja danas do 16 sati obustavljen je saobraćaj na putnom pravcu Banja Luka Čađavica. Na graničnom prelazu Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Dekara.

0: Još te ima posvuda i svaki dan je osuda najgora.
1: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro. Vremenska prognoza.
2: Danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 34 stepena.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Bioprognoza za 18. juni četvrtak ukazuje da će biti povoljan uticaj na većinu hronično oboljelih i osjetljivih osoba. Izvjestan opre se savjetuje srčanim bolesnicima. Opre se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam.

0: američkih ambasadora za očuvanje kulturnog nasljeđa, gradarcu je odobreno $218,000 za radove na ovom značajnom spomeniku. Evropski parlament je usvojio izvještaj o Bosni i Hercegovini i pozvao političke lidere da prekinu blokade i bez odlaganja provedu ključne reforme na evropskom putu zemlje. Zastupnici su ponovili podršku uz naglasak na jačanje vladavine prava, borbu protiv korupcije i zaštitu osnovnih prava. Rat između Sjedinjenih Američkih Država i Irana je okončan, a sporazum potpisan ranije od predviđenog. Iako će službeno biti potpisan sutra u Švicarskoj, obje strane su elektronski potpisale memorandum kojim je predviđen kraj rata. Otvaranje izložbe umjetničkih djela Saše Mesić bit će upriličeno danas u ateljeu Ismet Mujezinović Tuzla, kojim rukovodi Centar za kulturu Tuzla. Izložbu pod nazivom Most bratstva i jedinstva oko HNK organizuju grad i Centar za kulturu Tuzla.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je još jedan trening u Salt Lake City u okviru priprema za duel drugog kola grupe B svjetskog prvenstva protiv Švicarske. Zmajevi su u potpunosti fokusirani na predstojeći duel sa Švicarskom, koji je na programu večeras u 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Temperatura zraka jutarnja je od 11 do 16, a dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 34 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

Rat između Sjedinjenih Američkih Država i Irana je okončan, sporazum potpisan ranije od predviđenog. Iako će službeno biti potpisan sutra u Švicarskoj, obje strane su elektronski potpisale memorandum kojim je predviđen kraj rata. Prema navodima medija, jedan od razloga za ubrzavanje procesa i otvaranje Hormuškog moreuza. Američki predsjednik Donald Trump jučer je zahvalio kineskom predsjedniku i ruskom predsjedniku na, kako je rekao, njihovoj neutralnosti tokom američkog rata s Iranom.

0: Reklame TK Radija.
1: Hajde u Neptun. Lucky Day su stigli. Od 18. do 21. juna iskoristite popuste do čak 75%. Izdvajamo Hobart 4K TV od 65 inča 599,90 km. Samsung No Frost kombinovani frižider samo 999,90 km. Požurite, jer ponuda traje samo 4 dana. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.com. Kaba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Bodrimo naše uz super ponudu. Grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardor 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Javusko Kompani je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Kompani.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i

0: i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja Dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Harima Tahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
3: Stiže nam ljeto, a u Plamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Plamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Plamingo.
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
4: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
5: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću se,
4: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
5: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
4: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
6: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
7: Naučite ga.
6: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
7: Probudite ga.
6: Ko zna i zna da zna, mudar je.
7: Slijedite ga.
6: Dobrodošli u Radio Kockicu.
3: Vrijeme za još jednu radijsku kockicu na talasima Tek Radija. Moje ime je Tarik Hurjemović, a idemo nešto saznati o ledomatima. Prije pronalaska blok mašine za led, bez rashladne tehnologije, ljudi su u davna vremena željeli da zimi čuvaju hranu u vlastitim podzemnim podrumima, te su komadiće leda prebacivali u podrum iz zaleđene rijeke, a zatim ih stavljali u podrum. Hrana koja se konzervira stavlja se u ledeni podrum kako bi se postigla svrha očuvanja svježine hrane. Izumitelj blok mašine za led je dr. John Gorey iz Sjedinjenih Američkih Država, koji je demonstrirao ledomat 1851. godine. Iako ga nije stavio u komercijalnu primjenu, on se još uvijek smatra ocem hlađenja. Između ostalog, izumio je sistem za hlađenje vazduha za bolnice na Floridi. Tadeusz Lov izumio je prvu komercijalnu mašinu za led i koristio ju u trgovini 1866. godine. Tehnologija pravljenja leda izumljena je sredinom 19. vijeka. Sve do 1920. kućni frižideri su počeli naširoko da se koriste na zapadu, a zamrzivači i posude za led postepeno su dodavani novim frižiderima, omogućujući ljudima da prave kockice leda kod kući. Korporacija Serval je prvi puta predstavila frižider sa ugrađenim ledomatom 1953. godine, a tehnologija je postepeno evoluirala od ručnog punjenja vodenih kuka vodom do povezivanja kućne vodovodne linije sa ledomatom kako bi se led automatski napravio. Do kasnih 60. frižideri sa ugrađenim aparatima za led bili su uobičajena pojava.
8: Vi slušajte Radio Kockicu.

Sada ljudi kupuju na tržištu samostojeće mašine za led i ledomate sa šipkama, a za proizvodnju malih kockica leda potrebno je najmanje 10 minuta. Naravno, ovo je sve potpuno automatska proizvodnja leda bez ručnog rada. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta smo saznali nešto više o ledomatima.

0: Ovo je jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Dobro jutro.
1: U Lukavcu će danas biti upriličeno polaganje kamena temeljca za izgradnju objekta općinskog suda Lukavac. Ovaj istorijski čin označava početak izgradnje modernog pravosudnog kompleksa koji će značajno unaprijediti efikasnost rada suda i pristup pravdi za sve građane.

0: domaće najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je lijena musaka. Sastojci: 600 g miješanog mljevenog mesa, 1 kg krompira, 1 luk, 1 kašičica mljevene crvene paprike, 3 kašičice koncentrata paradajza, 1 tikvica, 2 režnja češnjaka, 450 ml vode, so, biber. Za preliv 180 g kiselog vrhnja, 2 jaja, 1 kašika brašna, so i biber. Priprema: krompir ogulite i nasjeckajte na manje kockice. Tikvicu operite, pa po potrebi ogulite i narežite na kockice. Luk i češnjak očistite i nasjeckajte nasitno. U posudi pomiješajte mljeveno meso, koncentrat paradajza, crvenu papriku, dodajte vodu i začine po želji. Dobro promiješajte kako bi se sastojci sjedinili. Dublju posudu za pečenje nauljite, dodajte narezano povrće i pripremljeno meso. Pomiješajte da se sastojci povežu i poravnajte. Po potrebi dodajte još malo vode kako bi svo povrće bilo pokriveno vodom. Musaku stavite peći u prethodno zagrijanu rernu na 200 stepeni 35 do 40 minuta. U posudi pomiješajte kiselo vrhnje, jaja, brašno, začine soli i biber. Pripremljeni preliv prelijte preko musake i pecite dodatnih 15 do 20 minuta. Prijatno vam!

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Nadamo se da ste dobro, da uživate u svom poslu, u svojoj porodičnoj, bračnoj ili nekoj drugoj sreći. Uglavnom, za sreću je potrebno uvijek malo više, a to malo više pruža naš web portal www.rtvtk.ba. Za ovu priliku izdvajamo aktuelnosti koje su trenutno zastupljene na ovom portalu, uz napomenu da dodatne informacije, zanimljivosti možete spoznati kroz naš magazin, kroz SkyTech rubriku, rubriku sport i tako dalje. Dakle, Sjedinjene Američke Države i Iran objavili tekst privremenog sporazuma. Prvi u Bosni i Hercegovini. Živinice uvode besplatan javni prijevoz za brojne kategorije građana. Za rekonstrukciju kule u Gradačcu od Sjedinjenih Američkih Država odobreno $218.000. Potpisani ugovori za 6 projekata u Gradačcu vrijednosti većoj od 400.000. Pokrenuti postupci eksproprijacije za autocestu Orašje Brčko Tuzla. Dan grada u Živinicama u petak, koncert Enesa Begovića. Sarajevo naredni 6 dana, prijestolnica evropskog tekvandoa. I tako dalje, i tako dalje. Naravno, vijest dana je da naša nogometna reprezentacija večeras igra protiv Švicarske u 21 sat. Dakle, toliko u ovom pregledu pisanja našeg web portala.

Danas sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslje podnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 34 stepena. U petak 19. juna u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. U subotu 20. juna u našoj zemlji pretežno sunčano, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 18, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu zemlje do 35 stepeni.

0: obje strane su elektronski potpisale memorandum kojim je predviđen kraj rata. Otvaranje izložbe umjetničkih dijela Saše Mesić bit će upriličeno danas u ateljeu Ismet Mujezinović Tuzla, kojim rukovodi Centar za kulturu Tuzla. Izložbu pod nazivom Most bratstva i jedinstva oko HNK organizuju grad i Centar za kulturu Tuzla.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je još jedan trening u Salt Lake City u okviru priprema za duel drugog kola grupe B svjetskog prvenstva protiv Švicarske. Zmajevi su u potpunosti fokusirani na predstojeći duel sa Švicarskom, koji je na programu večeras u 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Temperatura zraka jutarnja je od 11 do 16, a dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 34 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

0: Reklame TK Radija.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Super akcija u Piemonte Marketima od 13. do 19. juna. Iz ponude izdvajamo Instant kafa Dolce 3 u 1, 8 plus 2 Classic Strong po super sniženoj cijeni od 1,95. Napolitanke Jaffa 187 grama, šlag čokolada, snižene na 1,60. Minion kocka 500 grama Airwix, samo 2,95. Sok dvojni C 2 litra po super cijeni od 2,50. Ubrus Jumbo Airwix, samo dvije marke. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 13. do 19. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, baš Piemonte.
3: Otkrijte potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.
2: Stiže nam ljeto, a u Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Flamingo.
4: Učestvuj u velikoj Pingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo!
5: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od 6 IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Bioprognoza za 18. juni četvrtak ukazuje da će biti povoljan uticaj na većinu hronično oboljelih i osjetljivih osoba. Izvjestan opre se savjetuje srčanim bolesnicima. Opre se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.

0: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. U Lukavcu će danas biti položen kamen temeljac za izgradnju objekta općinskog suda. Ovaj historijski čin označava početak izgradnje modernog pravosudnog kompleksa koji će značajno unaprijediti efikasnost rada suda. Univerzitetski klinički centar danas će ugostiti delegaciju Eurotransplanta, vodeće Evropske organizacije za međunarodnu razmjenu organa i saradnju u oblasti transplant medicine. Posjeta ima za cilj unapređenje saradnje između ove zdravstvene ustanove i Eurotransplanta. Univerzitet u Tuzli danas organizuje svečanu promociju bačelora i magistara univerziteta koja se organizuje u okviru programa obilježavanja 50 godina postojanja i rada univerziteta u Tuzli. Na promociji će se obratiti ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović kao i predstavnici menadžmenta univerziteta. U Gradacu je potpisano više ugovora ukupne vrijednosti preko 400.000 maraka, kojima će biti realizovano 6 projekata iz oblasti infrastrukture, sanacije i zaštite, kulturno-historijskog nasljeđa, kao i podrške vjerskim zajednicama. Kroz fond američkih ambasadora za očuvanje kulturnog nasljeđa, Gradacu je odobreno $218.000 za radove na ovom značajnom spomeniku. Evropski parlament je usvojio izvještaj o Bosni i Hercegovini i pozvao političke lidere da prekinu blokade i bez odlaganja provedu ključne reforme na evropskom putu zemlje. Zastupnici su ponovili podršku uz naglasak na jačanje vladavine prava, borbu protiv korupcije i zaštitu osnovnih prava. Rat između Sjedinjenih Američkih Država i Irana je okončan, a sporazum potpisan ranije od predviđenog. Iako će službeno biti potpisan sutra u Švicarskoj, obje strane su elektronski potpisale memorandum kojim je predviđen kraj rata. Otvaranje izložbe umjetničkih djela Saše Mesić bit će upriličeno danas u ateljeu Ismet Mujezinović Tuzla, kojim rukovodi Centar za kulturu Tuzla. Izložbu pod nazivom Most bratstva i jedinstva oko HNK organizuju grad i Centar za kulturu Tuzla.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je još jedan trening u Salt Lake City u okviru priprema za duel drugog kola grupe B svjetskog prvenstva protiv Švicarske. Zmajevi su u potpunosti fokusirani na predstojeći duel sa Švicarskom koji je na programu večeras u 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i grmljavina.

vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Temperatura zraka jutarnja je od 11 do 16, a dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 34 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.
1: U Gradaču je potpisano više ugovora ukupne vrijednosti preko 400.000 maraka, kojima će biti realizovano 6 projekata iz oblasti infrastrukture, sanacije i zaštite kulturno-historijskog nasljeđa, kao i podrške vjerskim zajednicama. Riječ je o ulaganjima u utopljavanje doma zdravlja, sanaciju klizišta u Škorićima, regulaciju potoka Domažić, te obnovu dijela starog grada, jednog od najvažnijih simbola. Istovremeno je potpisan i memorandum o saradnji između grada Gradačica i ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, kojim počinje realizacija projekta obnove fasade kule Zmaja od Bosne. Kroz Fond američkih ambasadora za očuvanje kulturnog nasljeđa, Gradačicu je odobreno 218.000 dolara za radove na ovom značajnom spomeniku.

0: Reklame Teka Radija.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja Dana grada organizuj koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Harima Tahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Danas sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 34 stepena. U petak 19. juna u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. U subotu 20. juna u našoj zemlji pretežno sunčano, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 18, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu zemlje do 35 stepeni.

0: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. U Lukavcu će danas biti položen kamen temeljac za izgradnju objekta općinskog suda. Ovaj historijski čin označava početak izgradnje modernog pravosudnog kompleksa koji će značajno unaprijediti efikasnost rada suda. Univerzitetski klinički centar danas će ugostiti delegaciju Eurotransplanta, vodeće Evropske organizacije za međunarodnu razmjenu organa i saradnju u oblasti transplant medicine. Posjeta ima za cilj unapređenje saradnje između ove zdravstvene ustanove i Eurotransplanta. Univerzitet u Tuzli danas organizuje svečanu promociju bačelora i magistara univerziteta koja se organizuje u okviru programa obilježavanja 50 godina postojanja i rada univerziteta u Tuzli. Na promociji će se obratiti ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović kao i predstavnici menadžmenta univerziteta. U Gradacu je potpisano više ugovora ukupne vrijednosti preko 400.000 maraka, kojima će biti realizovano 6 projekata iz oblasti infrastrukture, sanacije i zaštite, kulturno-historijskog nasljeđa, kao i podrške vjerskim zajednicama. Kroz fond američkih ambasadora za očuvanje kulturnog nasljeđa, Gradacu je odobreno 218.000 dolara za radove na ovom značajnom spomeniku. Evropski parlament je usvojio izvještaj o Bosni i Hercegovini i pozvao političke lidere da prekinu blokade i bez odlaganja provedu ključne reforme na evropskom putu zemlje. Zastupnici su ponovili podršku uz naglasak na jačanje vladavine prava, borbu protiv korupcije i zaštitu osnovnih prava. Rat između Sjedinjenih Američkih Država i Irana je okončan, a sporazum potpisan ranije od predviđenog. Iako će službeno biti potpisan sutra u Švicarskoj, obje strane su elektronski potpisale memorandum kojim je predviđen kraj rata. Otvaranje izložbe umjetničkih djela Saše Mesić bit će upriličeno danas u ateljeu Ismet Mujezinović Tuzla, kojim rukovodi Centar za kulturu Tuzla. Izložbu pod nazivom Most bratstva i jedinstva oko HNK organizuju grad i Centar za kulturu Tuzla. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je još jedan trening u Salt Lake City u okviru priprema za duel drugog kola grupe B svjetskog prvenstva protiv Švicarske. Zmajevi su u potpunosti fokusirani na predstojeći duel sa Švicarskom koji je na programu večeras u 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Temperatura zraka jutarnja je od 11 do 16, a dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 34 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je još jedan trening u Salt Lake Cityju u okviru priprema za duel drugog kola grupe B svjetskog prvenstva protiv Švicarske. U taboru naše selekcije vlada sjajna atmosfera, a nakon remija u Torontu sa domaćom Kanadom 1-1 na startu mundijala, Zmajevi su u potpunosti fokusirani na predstojeći duel sa Švicarskom, nakon kojeg će mnogo toga biti jasnije u našoj grupi. Duel je na programu večeras u 21 sat.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Bioprognoza za 18. juni četvrtak ukazuje da će biti povoljan uticaj na većinu hronično oboljelih i osjetljivih

0: U Lukavcu je danas svečano položen kamen temelja za izgradnju objekta Općinskog suda u Lukavcu. Ovaj historijski čin označava početak izgradnje modernog pravosudnog kompleksa koji će značajno unaprijediti efikasnost rada suda i pristup pravdi za sve građane. Univerzitetski klinički centar Tuzla danas će ugostiti delegaciju Eurotransplanta, vodeće Evropske organizacije za međunarodnu razmenu organa i saradnju u oblasti transplantacijske medicine. Kako je saopćeno iz UKC Tuzla, posjeta ima za cilj unapređenje saradnje između ove zdravstvene ustanove i Eurotransplanta, te predstavljanje evropskih standarda, modela i iskustava u oblasti transplantacijske medicine. Tokom posjete bit će održani radni sastanci na kojima će se razmatrati mogućnosti daljeg razvoja transplantacijskog programa, unapređenja stručnih kapaciteta i jačanja međunarodne saradnje. Univerzitet u Tuzli danas organizira svečanu promociju bečelora i magistara Univerziteta u Tuzli, koja se organizira u okviru programa obilježavanja 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli. Ovaj svečani događaj predstavlja krunu višegodišnjeg rada i zalaganja studenata, a ujedno je prilika da Univerzitet u Tuzli, obilježavajući svoj značajan jubilej, zajedno sa akademskom zajednicom, porodicama diplomanata i širom javnošću, proslavi uspjehe novih generacija visoko obrazovanih mladih ljudi. Evropska agencija za graničnu i obalnu stražu Frontex u godišnjoj analizi rizika za period 2026-2027 navodi da će Zapadno-Balkanski koridor, koji prolazi preko Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske prema Sloveniji i Austriji, vjerovatno ostati dominantna tranzitna ruta za sekundarna migracijska kretanja koja potiču s istočno-mediteranske rute. Bosna i Hercegovina se izvještaju spominje i u dijelu koji se odnosi na povratke državljana trećih zemalja. Veći broj efektivnih povrataka prema izvještaju zabilježen je i prema zemljama istočno od Evropske unije, poput Moldavije i Ukrajine, te prema zemljama Zapadnog Balkana, uključujući Albaniju, Bosnu i Hercegovinu i Sjevernu Makedoniju. Sjedinjene Američke Države i Iran su objavili tekst privremenog sporazuma koji su njihovi predsjednici potpisali o okončanju rata. Sporazum od 14 tačaka produžava prekid vatre najavljen u aprilu za još 60 dana, uključujući i Liban, kako bi se dvijema stranama omogućilo da pregovaraju o konačnom primirju. Američki i iranski predsjednik digitalno su potpisali memorandum na engleskom i perzijskom jeziku. Memorandum uključuje trenutni prekid rata na svim frontovima, uključujući i Liban, potpuno obnavljanje pomorskog saobraćaja bez ikakvih troškova u Hormuzskom moreusu, ukidanje američke blokade iranskih luka, ukidanje američkih sankcija Iranu, odbrzavanje njegove imovine i investicioni fond od 300 milijardi dolara za posljeratnu obnovu Islamske republike. U auli Behrambegove medrese u Tuzli danas će biti svečano otvorena izložba Tragom zlatnog cvijeta, upriličena povodom 1500 godina od rođenja poslanika Muhameda alejhisselam. Postavka objedinjuje tradicionalne discipline islamske umjetnosti, kaligrafiju, iluminaciju, ebru tehniku, te umjetničku obradu rukopisnih knjiga. Posjetitelji će imati priliku vidjeti reprezentativna djela savremenih umjetnika iz Republike Turske, kao i kaligrafske radove profesora doktora Čazima Hadžimelića. Ovaj umjetnički događaj afirmira vrijednosti duhovnosti i tradicije, čuvajući od zaborava umjetničke prakse koje danas sve više iščezavaju. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 21 sat protiv Švicarske igra susret drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva. Zmajevi duel dočekuju nakon remija sa Kanadom 1:1 na otvaranju mundijala, a večerašnjim pozitivnim rezultatom povećali bi šanse za plasman u narednu rundu takmičenja. Večerašnji duel sudit će 38-godišnji Portugalac João Pedro da Silva Pinheiro, kojim će ovo biti debi na velikim takmičenjima. Asistirat će mu Bruno Jesus i Luciano Maja, dok će ulogu četvrtog sudije obavljati Yusuke Araki iz Japana. Pinheiro je našoj selekciji poznat, a s obzirom na to da je sudio duel protiv Austrije u Beču u prethodnim kvalifikacijama, u proteklim sezonama izgradio je reputaciju jednog od kvalitetnijih evropskih sudija.
1: TK Radio, vaš prvi izbor.

Ovo je program Teka Radija. Slijedi vremenska prognoza. Danas sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 34 stepena.

0: Reklame TK Radija. Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml, 2,10 keks, Granče Reale, senzacionalnih 2,50, Colgate pasta 2 puta 75 ml, 2,55, Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Dobro!
5: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
6: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Harima Tahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20 sati i 30

0: Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa, zlatna džezva, 300 grama, 7,95. Kokice u kantici, Bela, 240 grama, 4,45. Pivo Laško, pola litra, limenka, 1,15 km. Deterđen za veš, Daš, 5,5 kg, 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže nam ljeto, a u Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Flamingo.
3: Hajde u Neptun. Lucky Days su stigli. Od 18. do 21. juna iskoristite popuste do čak 75%. Izdvajamo Hobart 4K TV od 65 inča, 599,90 km. Samsung No Frost kombinovani frižider, samo 999,90 km. Požurite, jer ponuda traje samo 4 dana. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.com. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Super akcija u Piemonte Marketima od 13. do 19. juna. Iz ponude izdvajamo Instant kafa Dolce 3-1 8 plus 2 Classic Strong po super sniženoj cijeni od 1,95. Napolitanke Jaffa 187 grama, šlag čokolada, snižene na 1,60. Minjon kocka 500 grama Airwix, samo 2,95. Sok dvojni C 2 litra po super cijeni od 2,50. Ubrus Jumbo Airwix, samo 2 marke. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 13. do 19. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
4: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
5: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikal Irac.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, ključ Bosanski Petrovac na prijelazu Lanište, zatim Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic-Jablanica, izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćanja. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima Izačić i Aržano pojačan je promet vozila na izlazu iz naše zemlje, dok pojačan promet vozila u oba smjera bilježimo na graničnom prijelazu Doljani. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Dobar dan, ja sam Devleta Brkić, gledate vijesti. U Lukavcu je danas svečano položen kamen temeljac za izgradnju objekta općinskog suda. Ovaj historijski čin označava početak izgradnje modernog pravosudnog kompleksa koji će značajno unaprijediti efikasnost rada suda i pristup pravdi za sve građane.
1: Ovo je prvi put u Lukavcu da se pravi zgrada suda. Mi smo imali sud i do sad, ali u nekim drugim prostorijama koje nisu baš bile uslovne i tako dalje. Sad se pravi zgrada koju ste mogli vidjeti ovdje po projektu Visokosudskog i tužilačkog vijeća sa svim sadržajima, sada ne govorim, ali što prije svega će koristiti građanima.
2: Veliko zadovoljstvo, jedan evo ovakav projekat da vlada Tuzlanskog kantona zaista podržava i rad pravosudnih institucija i pomaže u rešavanju problema, posebno kada su u pitanju smještajni kapaciteti ove pravosudne institucije.
3: Vlada Tuzlanskog kantona je prva vlada kantonalnog nivoa vlasti koja se odlučila da kantonalna budžetska sredstva u evo iznosu kojeg smo imali priliku čuti, skoro 6 miliona konvertibilnih maraka, obezbijedi za gradnju jedne pravosudne institucije, odnosno objekta zgrade pravosudne institucije ovdje u Lukavcu. To smo dodijeli na osnovu analiza da je postojeća zgrada suda u Lukavcu otprilike najlošijeg kvaliteta.

0: fakulteta.
1: U posjeti Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla danas boravi delegacija Eurotransplanta, vodeći Evropske organizacije za međunarodnu razmjenu organa i saradnju u oblasti transplantacijske medicine. Kako je saopćeno iz UKC-a Tuzla, posjeta ima za cilj unapređenje saradnje između ove zdravstvene ustanove i Eurotransplanta, te predstavljanje evropskih standarda, modela i iskustava u oblasti transplantacijske medicine. Tokom posjete bit će održani radni sastanci na kojima će se razmatrati mogućnosti daljeg razvoja transplantacijskog programa, unapređenja stručnih kapaciteta i jačanja međunarodne saradnje. Univerzitet u Tuzli danas promovira bečelere i magistre univerziteta. Promocija je organizirana u okviru programa obilježavanja 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli. Ovaj svečani događaj predstavlja krunu višegodišnjeg rada i zalaganja studenata, a ujedno je i prilika da Univerzitet u Tuzli, obilježavajući svoj značajan jubilej, zajedno sa akademskom zajednicom, porodicama diplomanata i širom javnošću, proslavi uspjehe novih generacija visokoobrazovanih mladih ljudi.
2: Magistarski rad, odnosno studij, master je jedan korak više, jedna stepenica u našem ličnom i akademskom razvoju i ono što mogu sa sigurnošću reći jeste da će to biti jedno veliko iskustvo i podstrek za dalje, da se razvijamo, da učimo i da doprinosimo našoj zajednici.
3: Jedino znanjem možemo se vratiti do naših korijena, jedino obrazovanjem možemo izučavati ono što istinu jeste vrijedno, a što ne potpada pod nečiju tuđu propagandu. Tako da ulaganjem u znanje, ulaganjem u obrazovanje, mi stvaramo kvalitet i Balkana i mladi ljudi i na kraju zadržavamo ove mlade ljude u Bosni i Hercegovini.
4: Danas više od 300 mladih učitelja, ljekara, inženjera i stručnjaka drugih profila dolazi u društvo sa svojim kvalifikacijama i sa verifikacijom tih kvalifikacija što simbolizira diploma univerziteta u Tuzli. I to je za svako društvo veliki događaj kada dobija jednu generaciju novih stručnjaka.
1: Povodom obilježavanja Dana grada Živinice u gradskoj upravi danas je održan svečani prijem za učenike generacije osnovnih i srednjih škola.
5: Dolazim iz škole, osnovne škole Dubrave. Bio sam učenik generacije 2025. i 2026. godine. Upisat ću Velgrad tehničku školu, smjer tehničar mehatronike i onda neki fakultet, pa ćemo vidjeti.
6: Završila sam gimnaziju Živince i tu sam proglašena kao učenik generacije. Planiram da studiram elektrotehniku u Tuzli. To je ono što sam pronašla da me zanima i gdje se vidim u budućnosti.
7: I pretpostavljam da ćeš nakon završenog studija, evo s obzirom da si najbolja, ostati u Bosni i Hercegovini u tvojim Živinicama.
6: Pa jeste. Moram priznati da nisam razmišljala, nisam uopšte uzimala u obzir taj odlazak van, ipak je to naša domovina, to je naša država i ja planiram tu da se zadržim.
8: Mi želimo da odamo priznanje, da uručimo nagrade, poklone i da na određen način poručimo da je grad Živince u svoje učenike i da smatramo najboljom investicijom u obrazovanje. Sinoć smo imali 360 učenika koji su ostvarili sve petice za 5 uzrasta, što je zaista impozantan rezultat. I mi ćemo u narednom periodu stvarati što je moguće bolje uslove kako bi naši nadareni talenti došli što bolje do izražaja, da daju doprinos razvoju svog grada i svoje domovine Bosne i Hercegovine, a najbolji način kako to u svom uzrastu oni mogu raditi jeste da budu najbolji, da budu sutra dobri stručnjaci i da preuzmu obaveze i vođenja i grada i države Bosne i Hercegovine.
1: Lideri Evropske unije sastaju se danas u Briselu na dvodnevnom samitu. Na dnevnom redu Evropskog vijeća ponovo nema Bosne i Hercegovine. U kontekstu izazovnog geopolitičkog konteksta lideri će razgovarati o pitanjima koje utiču i na građane i na kompanije, uključujući konkurentnost, dugoročni budžet Evropske unije za period od 2028. do 2034. Ukrajinu, situaciju na Bliskom istoku, migracije i ilegalne droge saopćili su iz Evropskog vijeća. Za napredak na evropskom putu za otvaranje pristupnih pregovora naša država i dalje mora usvojiti dva zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i o sudovima, te imenovati glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Evropska agencija za graničnu i obalnu stražu Frontex u godišnjoj analizi rizika za period 2026. 2027.

0: Petma navodi da će Zapadno-Balkanski koridor, koji prolazi preko Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske prema Sloveniji i Austriji, vjerovatno ostati dominantna tranzitna ruta za sekundarna migracijska kretanja, koja potiču sa istočno-mediteranske rute. Bosna i Hercegovina se u izvještaju spominje i u dijelu koji se odnosi na povratke državljana trećih zemalja. Veći broj efektivnih povrataka prema izvještaju zabilježen je i prema zemljama istočno od Evropske unije, poput Moldavije i Ukrajine, te prema zemljama Zapadnog Balkana, uključujući Albaniju, Bosnu i Hercegovinu i Sjevernu Makedoniju. Sjedinjene Američke Države i Iran su objavili tekst privremenog sporazuma koji su njihovi predsjednici potpisali o okončanju rata. Sporazum od 14 tačaka produžava prekid vatre najavljenu u aprilu za još 60 dana, uključujući i Liban, kako bi se dvjema stranama omogućilo da pregovaraju o konačnom primirju. Američki i iranski predsjednik digitalno su potpisali memorandum na engleskom i perzijskom jeziku. Memorandum uključuje trenutni prekid rata na svim frontovima, uključujući i Liban, potpuno obnavljanje pomorskog saobraćaja bez ikakvih troškova u Hormuzskom moreuzu, ukidanje američke blokade iranskih luka, ukidanje američkih sankcija Iranu, odmrzavanje njegove imovine i investicioni fond od 300 milijardi dolara za posljeratnu obnovu Islamske republike. U auli Behrambegove medrese u Tuzi upravo je svečano otvorena izložba Tragom zlatnog cvijeta, upriličena povodom 1500 godina od rođenja poslanika Muhameda. Postavka objedinjuje tradicionalne discipline islamske umjetnosti, kaligrafiju, iluminaciju, ebru tehniku te umjetničku obradu rukopisnih knjiga. Posjetitelji će imati priliku vidjeti reprezentativna dijela savremenih umjetnika iz Republike Turske, kao i kaligrafske radove profesora doktora Ćazima Hadžimeljića. Ovaj umjetnički događaj afirmira vrijednosti duhovnosti i tradicije, čuvajući od zaborava umjetničke prakse koje danas sve više iščezavaju. Za kraj vijesti sporta, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 21 sat protiv Švicarske igra susret drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva. Zmajevi duel dočekuju nakon remija sa Kanadom 1:1 na otvaranju mundijala, a večerašnjim pozitivnim rezultatom povećali bi šanse za plasman u narednu rundu takmičenja. Za predstojeći duel BH reprezentativci su prethodnih dana se pripremali u Salt Lake City-u, a sinoć su odradili i službeni trening. Zmajevi su u potpunosti spremni i fokusirani na duel sa Švicarcima, koji su u prvom kolu pomalo neočekivano remizirali sa Katarom 1:1. Raduje vijest da je sa ostatkom tima prethodnih dana trenirao i Haris Tabaković, čiji oporavak od povrede ide dosta brže od očekivanog, dok se nadamo da ćemo večeras na terenu protiv Švicaraca vidjeti i kapitena Edina Džeku. Svi ostali igrači u potpunosti su spremni za ovaj važan duel. U vijestima toliko. Hvala vam za pažnju. Naredni pregled vijesti donosimo u 16 sati.
1: Radio televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Vreme za još jednu radijsku kockicu na talasima Tek Radija. Moje ime je Tarik Uremović, a idemo nešto saznati o ledomatima. Prije pronalaska blok mašine za led, bez rasladne tehnologije, ljudi su u davna vremena željeli da zimi čuvaju hranu u vlastitim podzemnim podrumima, te su komadiće leda prebacivali u podrum iz zaleđene rijeke, a zatim ih stavljali u podrum. Hrana koja se konzervira stavlja se u ledeni podrum kako bi se postigla svrha očuvanja svježine hrane. Izumitelj blok mašine za led je dr. John Gorey iz Sjedinjenih Američkih Država, koji je demonstrirao ledomat 1851. godine. Iako ga nije stavio u komercijalnu primjenu, on se još uvijek smatra ocem hlađenja. Između ostalog, izumio je sistem za hlađenje vazduha za bolnice na Floridi. Tadeusz Lov izumio je prvu komercijalnu mašinu za led i koristio ju u trgovini 1866. godine. Tehnologija pravljenja leda izumljena je sredinom 19. vijeka. Sve do 1920. kućni frižideri su počeli naširoko da se koriste na zapadu, a zamrzivači i posude za led postepeno su dodavani novim frižiderima, omogućujući ljudima da prave kockice leda kod kući. Korporacija Serval je prvi puta predstavila frižider sa ugrađenim ledomatom 1953. godine, a tehnologija je postepeno evoluirala od ručnog punjenja vodenih kuka vodom do povezivanja kućne vodovodne linije sa ledomatom kako bi se led automatski napravio. Do kasnih 60. frižideri sa ugrađenim aparatima za led bili su uobičajena pojava.
3: Vi slušajte Radio Kockicu.
2: Sada ljudi kupuju na tržištu samostojeće mašine za led i ledomate sa šipkama, a za proizvodnju malih kockica leda potrebno je najmanje 10 minuta. Naravno, ovo je sve potpuno automatska proizvodnja leda bez ručnog rada. To je bila još jedna radijska kockica, a ovoga puta smo saznali nešto više o ledomatima.

Vi slušate TK Radio.

0: radio televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.
1: I danas je ovo vrijeme za našu stalnu rubriku Dječja maštaonica, koja ovaj put odgovara na pitanje o mamama. Mama je uvijek tu da djecu ujutru probudi, na večer uspava, ona nas čuva i uvijek nastoji biti vesela, iako mnogo radi. Poslušajmo sada odgovore dječaka i djevojčica u našoj rubrici Dječja maštaonica.
2: Mama ima zelene oči, kosa joj je ista kao kod mene.
3: Ima smečka, šminka se i kad ide na poslu nekad se našminka i svaki put nekad kad idemo nekad ona se našminka. I nekad obuče hajnu, nekad ne, nekad elonke, nekad štample i na poslu nekad obuče štample.
4: Moja mama je vesela, voli da ide na posao, njen je uvijek posao, koji će posao, ništa više.
5: Mama se šminka, oblači haljinu, stavlja mahramu.
6: Mama mi oblači haljinu, stavlja mi i stavi i rapero.
7: Kosa je crni, ima boje.

papa ima dugu crnu kosu. Šminka se. Lijepa je.

0: Srpsko! Dobro!
1: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
2: Stiže nam ljeto, a u Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Flamingo.
3: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
5: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091 212 410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.

0: Dobar dan, moje ime je Devleta Brkić, gledate Dnevnik 1, izza čijeg sadržaja u najavi izdvajamo.
1: Položen kamen temeljac. U Lukavcu se gradi prvi sud u Federaciji Bosne i Hercegovine, finansiran u cijelosti iz budžeta kantona.
2: Postojeća zgrada suda u Lukavcu, otprilike najlošijeg kvaliteta.
1: Univerzitet u Tuzli obilježava jubilej, promovisano 300 magistara i bečelera.
3: To je za svako društvo veliki događaj, kada dobija jednu generaciju novih stručnjaka.
1: Delegacija Eurotransplanta posjetila UKC Tuzla, otvorene nove mogućnosti za razvoj transplantacijskog programa.
4: Nije dovoljno da mi imamo stručne ljekare, da imamo volju, da imamo entuzijazam, da imamo opremu, sale, nam je potreban donor.
1: Realizacija još jednog značajnog infrastrukturnog projekta u Kladnju. Počinje gradnja drugog od 5 mostova prema Muškoj vodi.
5: Danas uvodimo jedan, uskoro još jedan most i ostanu nam još dva u narednom periodu koji imaju još proceduru da prođu.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
0: Pravda u Lukavcu za 18 mjeseci trebala bi dobiti novu adresu. Polaganjem kamena temeljca ozvaničen je početak izgradnje nove zgrade općinskog suda. Projekta od kojeg se očekuju bolji uslovi rada za zaposlene, ali i efikasnije pružanje usluga građanima.
6: Kamen temeljac nije samo početak gradnje jednog objekta. On simbolizira i početak stvaranja uslova za efikasniji, dostupniji i moderniji pravosudni sistem u Lukavcu.
7: Biće posebne prostorije i za zaštićene svjedoke, posebne prostorije, pritvorske prostorije. Sve to mi do sad nismo imali, a sve smo to radili do sad. Dakle, i sve drugo, dakle, velike sudnice, uslovne, ali sve to je najvažnije za građane koji će moći ostvarivati tu svoja prava.
6: Godinama su se sudski predmeti u Lukavcu rješavali u prostorima koji nisu pratili potrebe vremena. No, kako pravosudne institucije predstavljaju jedan od temelja svakog društva, ulaganje u infrastrukturu nije samo građevinski, već i društveni projekat. Aktivnosti na izgradnji nove zgrade općinskog suda započele su još 2022. godine, a prvi građevinski radovi označili su prelazak projekta iz planove dokumentacije u stvarnost.
8: Veliko zadovoljstvo mi je što imam priliku da pokažemo kroz jedan ovakav projekat da vlada Tuzlanskog kantona zaista podržava i rad pravosudnih institucija i pomaže u rešavanju problema, posebno kada su u pitanju smještajni kapaciteti ove pravosudne institucije.
2: Vlada Tuzlanskog kantona je prva vlada kantonalnog nivoa vlasti koja se odlučila da kantonalna budžetska sredstva u iznosu kojeg smo imali priliku čuti, skoro 6 miliona konvertibilnih maraka, obezbijedi za gradnju jedne pravosudne institucije, odnosno objekta zgrade pravosudne institucije ovdje u Lukavcu. To smo dodijeli na osnovu analiza da je postojeća zgrada

0: Rada suda u Lukavcu otprilike najlošijeg kvaliteta.
1: Nova zgrada trebala bi objediniti savremene standarde sigurnosti, pristupačnost i funkcionalnost, prilagođene potrebama zaposlenih i stranaka.
2: Ovo je ujedno i opredjeljenje Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona da kontinuirano ulaže u instituciju, u ovom slučaju pravosudnog sistema, a sve s ciljem dobrobiti i koristi za službu naših građana.
1: Realizacijom ovog projekta Lukavac će u narednih 18 mjeseci dobiti savremeni pravosudni kompleks, a Tuzlanski kanton još jedan važan infrastrukturni iskorak u jačanju institucija, unapređenju javnih usluga i stvaranju boljih uslova za rad pravosuđa.
3: Akademska zajednica Bosne i Hercegovine bogatija je za više od 300 novih bečalora i magistara nauka. Na svečanoj promociji Univerziteta u Tuzli uručene su diplome studentima koji su uspješno završili prvi i drugi ciklus studija. Među njima su pravnici, farmaceuti, inženjeri, ljekari i stručnjaci drugih profila koji će svoje znanje i vještine staviti u službu razvoja društva.
4: Magistarski rad, odnosno studij, master je jedan korak više, jedna stepenica u našem ličnom i akademskom razvoju. I ono što mogu sa sigurnošću reći jeste da će to biti jedno veliko iskustvo i podstrek za dalje, da se razvijamo, da učimo i da doprinosimo našoj zajednici.
5: Jedino znanjem možemo se vratiti do naših korijena, jedino obrazovanjem možemo izučavati ono što uistinu jeste vrijedno, a što ne potpada pod nečiju tuđu propagandu. Tako da ulaganjem u znanje, ulaganjem u obrazovanje, mi stvaramo kvalitet i Balkana i mladi ljudi i na kraju zadržavamo ove mlade ljude u Bosni i Hercegovini.
6: Danas više od 300 mladih učitelja, ljekara, inženjera i stručnjaka drugih profila dolazi u društvo sa svojim kvalifikacijama i sa verifikacijom tih kvalifikacija što simbolizira diploma univerziteta u Tuzli. I to je za svako društvo veliki događaj kada dobija jednu generaciju novih stručnjaka.
3: U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla boravila je delegacija Eurotransplanta, Međunarodne organizacije za transplantaciju organa te predstavnici nadležnih ministarstava u Bosni i Hercegovini. Razgovarano je o značaju pristupanja naše zemlje Eurotransplantu, uslovima koje je potrebno ispuniti i transplantacijskim programima u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Zaključak je da je Bosna i Hercegovina još daleko od procesa pristupanja Eurotransplantu.
7: Nije dovoljno da mi imamo stručne ljekare, da imamo volju, da imamo entuzijazam, da imamo opremu, sale, nam je potreban donor. Znači, tu nam je javnost i opšta neka društvena svijest o mogućnosti doniranja i potrebi doniranja organa, ono što nam je ključno. I od početka ove godine mi smo uradili 6 transplantacije, znači 2 su bile srodničke transplantacije, 2 su bile kadaverične i također imali smo i 2 transplantacije ružnice, također za kadaverične osoba. Znači mi smo imali jedan pristanak porodice na transplantaciju organa i to je ono što mi stalno ističemo, da je potrebno kontinuirano raditi.
8: Brojni su uvjeti koje trebamo uspjenuti prije ispunjenja uvjeta za punopravno članstvo u Eurotransplantu. To je prije svega 10 donora na milion stanovnika, akreditacija HLA laboratorija, EFI akreditacija, brojni logistički preduvjeti, usklađivanje legislative. Naš cilj je uspostava funkcionalnog i održivog donorskog programa, a jedan od ciljeva je također suradnja sa Eurotransplantom.
3: Počinje realizacija još jednog značajnog infrastrukturnog projekta na području općine Kladanj. Izvođač radova danas je uveden u posao izgradnje mosta, izgorjeli most na regionalnom putu Kladanj-Brateljevići-Milankovići. Riječ je o drugom od ukupno 5 planiranih mostova na ovoj dionici, a investitor projekta je regionalna direkcija cesta Tuzlanskog kantona.
9: Predviđeno je i uređenje korita ispod mosta i uzvodne izvode po 5 metara, tako da je danas smo tu da uvedemo izvođača u posao, da se radovi krenu. Izvođač nam je radova na ovom poslu, znači konzorcij Gramat, deo Gračanice, Roading, deo Gračanice. Vrijednost ovoga posla je realizacija ugovora negdje oko 915.000 konvertibilnih maraka sa uračunati PDV-om.
10: Danas uvodimo uskoro još jedan most i ostanu nam još 2 u narednom periodu koji imaju još proceduru da prođu. I zaista želim da iskoristim priliku da se zahvalim vladi Tuzlanskog kantona, direkciji cesta koja je prepoznala ovu lokaciju kao mjesto koje definitivno treba

0: Nakon 50 i više godina da se sanira kako bi naše stanovništvo i turisti mogli uživati jeli komociju koju zaslužuju.
1: Kažu da na mladima svijet ostaje, najbolji među njima svojim radom, znanjem i zalaganjem, već danas pokazuju da budućnost može biti u sigurnim rukama. Upravo za najbolje osnovce i srednjoškolce, učenike generacije osnovnih škola i gimnazije Živinice, upriličen je prijem u gradskoj upravi, gdje su nagrađeni za svoj rad, uspjeh, trud i postignute rezultate.
2: Dolazim iz škole, osnovne škole Dubrave. Bio sam učenik generacije 2025. i 2026. godine. Upisat ću Velgrad tehničku školu, smjer tehničar mehatronike i onda neki fakultet, pa ćemo vidjeti.
3: Završila sam gimnaziju Živince i tu sam proglašena kao učenik generacije. Planiram da studiram elektrotehniku u Tuzli. To je ono što sam pronašla da me zanima i gdje se vidim u budućnosti.
4: I pretpostavljam da ćeš nakon završenog studija, evo, s obzirom da si najbolja, ostati u Bosni i Hercegovini u tvojim Živinicama.
3: Pa jeste. Moram priznati da nisam razmišljala, nisam uopšte uzimala u obzir taj odlazak van, ipak je to naša domovina, to je naša država i ja planiram tu da se zadržim.
5: Mi želimo da odamo priznanje, da uručimo nagrade, poklone i da na određen način poručimo da je grad Živince u svoje učenike i da smatramo najboljom investicijom u obrazovanje. Sinoć smo imali 360 učenika koji su ostvarili sve petice za 5 uzrasta, što je zaista impozantan rezultat. I mi ćemo u narednom periodu stvarati što je moguće bolje uslove kako bi naši nadareni talenti došli što bolje do izražaja, da daju doprinos razvoju svog grada i svoje domovine Bosne i Hercegovine, a najbolji način kako to u svom uzrastu oni mogu raditi jeste da budu najbolji, da budu sutra dobri stručnjaci i da preuzmu obaveze i vođenja i grada i države Bosne i Hercegovine.
1: Nogometna groznica i danas trese Bosnu i Hercegovinu, kao i prvog dana svjetskog prvenstva za reprezentaciju naše zemlje, kada smo s nestrpljenjem čekali duel protiv Kanade. Atmosfera na ulicama i danas je prava nogometna. Zmajević će večeras od 21 sat igrati svoju drugu utakmicu, a protivnik će biti poljuljana selekcija Švicarske, koja je razočarala navijače remiziravši rezultatom 1:1 sa Katarom u prvom kolu. Dok je u Švicarskoj vrijeme za veliki pritisak, a javno se pita šta u slučaju novog neuspjeha, u Bosni i Hercegovini vlada prava nogometna atmosfera i navijači s nestrpljenjem čekaju utakmicu. Pitali smo ih šta očekuju.
6: Lijepo bilo da pobjedimo ovako 2-1, 2-0. Odgovaralo bi. Godilo bi to.
4: Jeste li zadovoljan dosadašnjom igrom? Evo, prva utakmica Bosna i Hercegovina, Kanada 1-1.
6: Mogli smo bolje odigrat, imali smo par dobrih šansi. Demirović nas je malo zafukao, ko inače, ali hajde, valjda se momak vratio u igru i da, koji go.
4: Kakav rezultat priželjkujete i vjerujete li da nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine može pobijediti Švicarsku?
7: Pa, mislim da može. Rezultat 2-1 za nas. Dobro su igrali prošlu, valjda će ovo igrat bolju. Dobri su, mogu oni još bolje.
8: 2-0 za nas, za BH. Pobjeda. Samo 2-0.
9: Očekujem 2-1 i da će Tabaković i Alajbegović dati gol. A mislim da će imati jednu dosta tešku utakmicu, ipak Švicarska je jako dobra ekipa, a mislim da se mi dobro poznajemo iz nekih prošlih utakmica, tako da i tekako možemo iznenaditi, pokazati zašto smo mi zapravo tamo i otišli.
1: U Dnevniku 1 toliko do naše centralne informativne emisije. Ostanite svakako uz naš program. U nastavku vam preporučujemo novo izdanje ljetnog magazina kroz koje vas vodi kolega Almir Hurić.

Dobar dan i dobrodošli cijenjeni slušalci u izdanje emisije Popodnevni radio odmor za četvrtak 18. juni. Vijest dana svakako je da fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 21 sat igra protiv Švicarske, susret drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva. Zmajevi duel dočekuju nakon remija s Kanadom 1-1 na otvaranju mundijala, a večerašnjim pozitivnim rezultatom povećali bi šanse za plasman u narednu rundu takmičenja. Za predstojeći duel BH reprezentativci su se prethodni dana pripremali u Salt Lake City-u, a sinoć su na America First Field stadionu odradili i službeni trening. Zmajevi su u potpunosti spremni i fokusirani na duel sa Švicarcima, koji su u prvom kolu pomalo neočekivano remizirali s Katarom 1-1. Raduje vijest da je sa ostatkom tima prethodni dana trenirao i Haris Tabaković, čiji oporavak od povrede ide dosta brže od očekivanog, dok se nadamo da ćemo večeras na terenu protiv Švicaraca vidjeti i kapitena Edina Džeku. Svi ostali igrači u potpunosti su spremni za ovaj važan duel.

0: Reklame TK Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Dura!
2: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
3: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Harima Tahari. Koncert će biti održan 21. juna

0: Nadam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću se,
1: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Herceg D.O.O. Srebrenik, više od 40

Prosječna maloprodajna cijena dizela u Bosni i Hercegovini jučer je oko 2,90 maraka po litru, a najniža koja je zabilježena iznosi 2,29 maraka po litru. Kada je riječ o benzinu, prosječna maloprodajna cijena je oko 2,80 po litru. Najniža cijena dizela u Bosni i Hercegovini po litru je u Cazinu, dok su u drugim gradovima širom zemlje nešto više cijene, iako je gorivo jeftinije već nekoliko dana, jer se priča o miru na Bliskom istoku. Na nekim benzinskim pumpama cijene su još prilično visoke, kao što su u Foči i Teočaku, gdje cijena iznosi 3,13 konvertibilnih maraka po litru. Kada se radi o Sarajevu, cijena dizela je 2,84 marke, a benzina 2,75. Situacija u Mostaru je ista, dok je u Tuzli ista cijena dizela, ali cijena benzina iznosi 2,79 maraka po litru, što je skuplje za 4 feninga u odnosu na prethodna dva grada.

Ovo je vrijeme uređivanja vrtova, održavanja biljaka, ukrasnih i onih drugih, a hortenzije su među najcjenjenijim vrtnim ukrasnim biljkama zbog svojih raskošnih cvjetnih glavica koje tokom ljeta stvaraju upečatljiv vizuelni dojam. Međutim, njihove latice izuzetno su osjetljive i sklone isušivanju, posebno u periodima jakih vrućina. Zbog velikih listova koji brzo gube vlagu, hortenzije su među najzahtjevnijim biljkama kada je u pitanju voda. Ako nemaju dovoljno vlage, mogu brzo uvenuti, posmeđiti i prestati cvjetati kako treba, dok dodatni stres od vrućine može usporiti njihov rast i razvoj. Jednostavan način očuvanja vlage u tlu može se postići malčiranjem, koje podrazumijeva prekrivanje tla organskim materijalom poput borovih iglica, slame, usitnjenog lišća ili pokošene trave.

Iako su pred nama generalno sve topli i uglavnom sunčani dani, uz dnevni razvoj na oblake i dalje je zaočekivati lokalnu pojavu ljetnih pljuskova pa izolovanog nevremena, što će biti slučaj i danas. Kako otkrivaju BH meteorolozi, uz promjenjivu na oblaku poslje podnevnim satima, lokalno može naletjeti kiše ili pljuskova s grmljavinom, i to ponajprije u dijelovima sjeverne, sjeveroistočne, centralne i istočne Bosne, gdje može biti i nevremena s većom količinom kiše u kratko vrijeme, ledom i sa prolazno jakim vjetrom. Sutra i za vikend više sunčanog vremena u svim krajevima, uz samo rijetku pojavu pljuskova, uglavnom tokom nedjelje. Vrlo toplo i vruće, uz dnevne temperature od 29 do 34 stepena. Na neku konkretniju kišu u čitavoj zemlji treba pričekati. S druge strane, već za vikend u Hercegovini

Jedan događaj iz kulture na koji su svi pozvani, već Evergreena sa vokalnim ansamblom Iskre iz Tuzle, bit će održano večeras u ateljeu Ismeta Mujezinovića u Tuzli, a u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli. Koncert ženskog vokalnog ansambla Iskre počinje u 20 sati. Publika će imati priliku uživati u izvedbama poznatih Evergreena u prepoznatljivoj interpretaciji ovog ansambla. Program će dodatno obogatiti gostovanje mladog pjevačkog talenta Ajdina Osmanovića, dok će koncertom dirigovati profesor Jasmin Brašnić. Klavirsku pratnju pružit će profesorica Ena Đokić. Pratili ste emisiju Popodnevni radio odmor. Hvala vam na povjerenju, na vremenu odvojenom za nas i uz poziv da nam se pridružite i sutra u isto vrijeme u emisiji Popodnevni radio odmor.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Kutak za znatiželjne TK Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
1: Lijep vam pozdrav. Kako nastaju školjke? Možda ste se nekad zapitali kako ove čudesne morske ljušture zapravo nastaju i šta ih čini tako fascinantnima. O ovome govorimo u ovom izdanju emisije Kutak za znatiželjne. Školjke su morski organizmi koji imaju tvrdu vanjsku ljušturu koja im služi kao zaštita. No nisu samo njihovi čvrsti oklopi ono što ih čini zanimljivima. Školjke su prava mala prirodna čuda. Iz jednostavne ličinke razvijaju se u bića sa nevjerovatnim sposobnostima poput filtriranja vode i stvaranja slojeva kalcikarbonata. Njihova ljuštura raste zajedno s njima, tvoreći slojeve slične godovima drveća. Ali zašto su školjke tako posebne? Osim što su ključni dio morskog ekosistema, njihova simbioza ljepote i funkcije uvijek privlači pažnju. Osim toga, koriste se i u gastronomiji, a neki ih skupljaju kao suvenire. Ako vas zanima kako školjke nastaju i što ih sve čini posebnim, ostanite uz nas. Kada razmišljamo o tome kako nastaju školjke, ključno je shvatiti da njihov životni ciklus počinje kao nešto vrlo maleno, kao planktonske ličinke. Ove ličinke plutaju u vodi i hrane se planktonom dok ne dosegnu određenu fazu razvoja. Proces počinje kad odrasle školjke ispuštaju jajašca i spermu u vodu. Oplodnja se događa u vodi, a iz jajašca se izlegu male planktonske ličinke. U ovoj fazi školjke su mikroskopske, ne nalikujući na odrasle oblike koje poznajemo. Nakon nekoliko sedmica ličinke prolaze kroz metamorfozu i počinju se spuštati prema dnu mora ili jezera, gdje se pričvršćuju za čvrstu podlogu i započinju život kao mlade školjke. Ovaj trenutak je ključan jer tada počinju razvijati svoju ljušturu. Tako školjka raste i sazrijeva, sve dok ne postane potpuno odrasli organizam. Proces stvaranja ljušture je nevjerovatno zanimljiv. Školjke koriste kalcikarbonat iz vode kako bi stvorile svoju tvrdu vanjsku ljušturu. Unutrašnji dio njihovog tijela izlučuje tvar sloj po sloj, stvarajući snažan oklop koji im služi kao zaštita. Kako školjka raste, tako raste i njena ljuštura, koja s vremenom formira prepoznatljive pruge ili slojeve slične godovima drveća. Ovaj prirodni proces stvaranja ljušture jedan je od razloga zašto su školjke toliko fascinantne. Gdje školjke žive, one su vrlo prilagodljive i mogu živjeti na različitim mjestima. Kako nastaju školjke u moru? Većina njih živi na morskom dnu, na stijenama, pijesku ili u blatu. Morska staništa su bogata hranjivim tvarima koje školjke koriste za filtriranje vode i hranjenje. No, postoje i slatkovodne školjke koje se nalaze u jezerima i rijekama. One imaju nešto drugačije uvjete, ali proces nastajanja školjki i razvoj ljušture je sličan. Njihovo okruženje direktno utiče na njihov rast i razvoj. Na primjer, školjke koje žive u toplim, plitkim vodama obično rastu brže zbog dostupnosti više hranjivih tvari i topline. S druge strane, one u hladnim, dubljim vodama rastu sporije. Kvaliteta vode također igra veliku ulogu. Ako je voda zagađena ili nema dovoljno hranjivih tvari, školjke mogu prestati rasti ili čak umrijeti. Zato je očuvanje njihovih staništa ključno za njihov opstanak. Jedno od najzanimljivijih pitanja jeste kako se školjke razmnožavaju. Ovaj proces razlikuje se od mnogih drugih životinjskih vrsta. Većina školjki razmnožava se spolno, ispuštajući jajašca i spermu u vodu. oplodnja se odvija izvan tijela, što znači da nema fizičkog kontakta između mužjaka i ženke. Nakon oplodnje, iz jajašca se izlegu planktonske ličinke koje nastavljaju svoj razvoj. Međutim, postoje školjke koje se razmnožavaju nespolno, što znači da mogu proizvesti potomke bez potrebe za oplodnjom. Ovaj oblik razmnožavanja obično se događa u stabilnim, sigurnim okruženjima gdje nema potrebe za genetskom varijabilnošću. Takav način razmnožavanja omogućuje školjkama da brzo povećaju svoju populaciju kada uvjeti postanu povoljni. Proces razmnožavanja ključan je za održavanje ekosistema jer školjke igraju važnu ulogu

u filtriranju vode i održavanju čistoće staništa. Bez njih bi mnogi morski ekosistemi bili narušeni. Dakle, kako nastaju školjke i kako se razmnožavaju? Njihov životni ciklus nije samo fascinantan, već i ključan za zdravlje našeg planeta. Školjke igraju ključnu ulogu u održavanju zdravlja morskih ekosistema, prvenstveno kroz filtriranje vode. Kako nastaju školjke i počinju rasti, razvijaju se u prave prirodne filtere. Naime, školjke koriste svoje tijelo da filtriraju vodu u potrazi za hranom, planktonom i sitnim česticama. Tokom tog procesa, one pročišćavaju vodu uklanjajući višak nutrijenata, zagađivače i čak bakterije. Jedna školjka može filtrirati nekoliko litara vode dnevno, što znači da veće kolonije školjki značajno poboljšavaju kvalitetu morske vode. Osim toga, školjke stvaraju staništa za druge morske organizme. Njihove tvrde ljušture pružaju sklonište mnogim manjim organizmima poput rakova, algi, spužve i riba. Školjke tvore guste kolonije, poznate kao grebeni, koje postaju pravi mali ekosistemi gdje se različite vrste mogu hraniti, razmnožavati i sklanjati od predatora. Školjke tako ne samo da čiste vodu, nego stvaraju uvjete za rast i razvoj čitavog niza drugih organizama. U tom smislu, one su neizostavan dio morskog života. Kako nastaju školjke u moru, tako se njihov životni ciklus nastavlja kroz postepeno povećanje ljušture. Proces je jednostavan, ali fascinantan. Školjke koriste kalcij karbonat iz morske vode kako bi dodale nove slojeve svojoj ljušturi. Svaki novi sloj povećava veličinu i debljinu ljušture, omogućujući školjki da raste i postaje otpornija. Ljuštura raste tokom cijelog života školjke, a proces je spor i kontinuiran. Jedna od zanimljivih činjenica jest da se starost školjki može procijeniti po slojevima njihove ljušture. Na isti način, kao što drveće ima godove, tako i školjke imaju pruge ili slojeve koji odražavaju godine rasta. Starije školjke imaju veće, deblje ljušture sa izraženim prstenovima, dok su mlađe školjke obično manje i nježnije. Ovaj prirodni dnevnik njihove starosti može biti koristan alat za istraživače koji žele proučavati uvjete okoliša tokom godina, jer ti slojevi mogu otkriti promjene u kvaliteti vode i dostupnosti hranjivih tvari. Nažalost, ljudska aktivnost sve više utiče na školjke i njihova staništa. Zagađenje mora je veliki problem. Hemikalije, plastika i drugi zagađivači uništavaju morska staništa, uključujući ona gdje nastaju školjke. Školjke su u moru izložene štetnim tvarima, što može smanjiti njihovu sposobnost filtriranja vode i usporiti njihov rast. Također, klimatske promjene, poput povećanja temperature oceana i kiselosti vode, negativno utječu na školjke. Povećana kiselost vode ometa njihovu sposobnost da iz vode izvlače kalcij karbonat, što im otežava stvaranje ljušture. To znači da će buduće generacije školjki biti manje, slabije i podložnije bolestima. Još jedan problem je prekomjerni ribolov. Ljudi su stoljećima koristili školjke kao izvor hrane, no u posljednje vrijeme mnoge vrste školjki su pod pritiskom zbog prekomjernog izlovljavanja. To dovodi do smanjenja njihovih populacija, čime je narušena njihova sposobnost da se razmnožavaju i obnavljaju ekosistem. Ako se ne poduzmu mjere za zaštitu, mogli bismo se suočiti sa ozbiljnim problemima u budućnosti.

0: O tome zašto je očuvanje školjki važno za budućnost naših mora nastojaćemo u završnim minutama emisije Kutak za znatiželjne pružiti odgovarajuća pojašnjenja. Školjke su ključne za zdravlje našeg planeta. Njihova sposobnost filtriranja vode i pružanja staništa za druge morske organizme čini ih neizostavnim dijelom morskog ekosistema. No, kako školjke rastu i kako se razvijaju, tako se suočavaju sa brojnim izazovima zbog ljudske aktivnosti, zagađenja i klimatskih promjena. Važno je da zaštitimo morska staništa kako bismo osigurali opstanak školjki i očuvali njihov pozitivan učinak na ekosistem. Prekomjerni ribolov, zagađenje i klimatske promjene ugrožavaju ne samo školjke, nego i cjelokupni morski svijet. Stoga je nužno odgovorno ponašanje prema morima i oceanima kako bi školjke i dalje mogle igrati svoju ključnu ulogu u održavanju ravnoteže prirode. Očuvanje školjki znači očuvanje života u moru, pa je važno da svi zajedno doprinesemo njihovoj zaštiti. Toliko u ovom kutku za znatiželjne. Budite radoznali, istražujte i slušajte program Radija Tuzlanskog kantona.
1: Reklame.

0: Teka radija.
1: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja Dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Harima Tahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa, zlatna džezva, 300 grama, 7,95. Kokice u kantici, Bela, 240 grama, 4,45. Pivo Laško, pola litra, limenka, 1,15 km. Deterđen za veš, Daš, 5,5 kg, 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Želiš drugim dijeli treću slu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Tura!
4: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
5: Super akcija u Piemonte Marketima od 13. do 19. juna. Iz ponude izdvajamo Instant kafa Dolce 3 u 1, 8 plus 2 Classic Strong po super sniženoj cijeni od 1,95. Napolitanke Jafa 187 grama, šlak čokolada, snižene na 1,60. Minjon kocka 500 grama, Ervix, samo 2,95. Sok dvojni C 2 litra, po super cijeni od 2,50. Ubus Jumbo Ervix, samo 2 marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 13. do 19. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte. Stiže nam ljeto, a u Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Flamingo.
6: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
7: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
8: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
9: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
8: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
9: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ ću se,
8: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš,

0: poslušaj ovo.
1: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
2: Hajde u Neptun. Lucky Days su stigli. Od 18. do 21. juna iskoristite popuste do čak 75%. Izdvajamo Hobart 4K TV od 65 inča 599,90 km. Samsung No Frost kombinovani frižider samo 999,90 km. Požurite, jer ponuda traje samo 4 dana. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbi.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.

0: Večera sa vama, Devleta Brkić.
1: Još 120 minuta nas dijeli od večerašnje utakmice Bosna i Hercegovina-Švicarska. Dva sata do trenutka kada se sve stišava, srce nacije počinje da udara jače. Večeras na terenu ne stoji samo ekipa, nego ponos Bosne i Hercegovine i nati ljubav prema dresu koji znači više od sporta. A kad lopta krene, sve drugo prestaje da postoji. Dobroveče, počinje dnevnik s čijeg sadržaja izdvajamo.
2: Položen kamen temeljac. U Lukavcu se gradi prvi sud u Federaciji Bosne i Hercegovine, finansiran u cijelosti iz budžeta kantona.
3: Postojeća zgrada suda u Lukavcu

0: Krcu otprilike najlošijeg kvaliteta.
1: Univerzitet u Tuzli obilježava jubilej, promovisano više od 300 magistara i bečelora.
2: To je za svako društvo veliki događaj kada dobija jednu generaciju novih stručnjaka.
1: Delegacija Eurotransplanta posjetila UKC Tuzla. Od početka godine 6 transplantacija, za ovaj program najvažniji donori, ali ih je malo.
3: Nije dovoljno da mi imamo stručne ljekare, da imamo volju, da imamo entuzijazam, da imamo opremu, sale, nam je potreban donor.
1: Zmajevi ujedinili naciju i ostvarili san plasma na svjetsko prvenstvo za ponos cijele Bosne i Hercegovine.
4: Upravo reprezentacija, odnosno simboli koji nosimo sa sobom, da li to bila zastava, himna, pa i evo fudbalska reprezentacija, su zapravo jedan od elemenata koji stvaraju tu zapravo nacionalnu svijest.
1: Uživo iz Los Angelesa, urednik portala Istraga Bavdo Avdić o fenomenu zmajeva, zajedništvu i atmosferi oči večerašnjeg duela sa Švicarskom. Donosimo i očekivanja navijača u Bosni i Hercegovini.
5: Mislim da će biti 2-1 za Bosnu i Hercegovinu.
1: Sutra u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
6: Dok se večeras širom zemlje bude osjećao naboj i nacionalni ponos zbog utakmice Bosna i Hercegovina-Švicarska, u Lukavcu je danas napravljen korak koji govori o drugoj vrsti pobjeda. Onima koje se ne igraju na terenu, nego u institucijama i svakodnevnom životu građana. Polaganjem kamena temeljca počela je izgradnja nove zgrade općinskog suda u Lukavcu, projekta koji bi za 18 mjeseci trebao donijeti bolje uslove rada i efikasniju uslugu građanima.
7: Kamen temeljac nije samo početak gradnje jednog objekta. On simbolizira i početak stvaranja uslova za efikasniji, dostupniji i moderniji pravosudni sistem u Lukavcu.
8: Biće posebne prostorije i za zaštićene svjedoke, posebne prostorije, pritvorske prostorije. Sve to mi do sad nismo imali, a sve smo to radili do sad. Dakle, i sve drugo, dakle, velike sudnice, uslovne, ali sve to je najvažnije za građane koji će moći ostvarivati tu svoja prava.
7: Godinama su se sudski predmeti u Lukavcu rješavali u prostorima koji nisu pratili potrebe vremena. No, kako pravosudne institucije predstavljaju jedan od temelja svakog društva, ulaganje u infrastrukturu nije samo građevinski, već i društveni projekat. Aktivnosti na izgradnji nove zgrade općinskog suda započele su još 2022. godine, a prvi građevinski radovi označili su prelazak projekta iz planova i dokumentacije u stvarnost.
9: Veliko zadovoljstvo mi je što imam priliku da pokažemo kroz jedan ovakav projekat da vlada Tuzlanskog kantona zaista podržava i rad pravosudnih institucija i pomaže u rešavanju problema, posebno kada su u pitanju smještajni kapaciteti ove pravosudne institucije.
0: Vlada Tuzlanskog kantona je prva vlada kantonalnog nivoa vlasti koja se odlučila da kantonalna budžetska sredstva u iznosu kojeg smo imali priliku čuti, skoro 6 miliona konvertibilnih maraka, obezbijedi za gradnju jedne pravosudne institucije, odnosno objekta zgrade pravosudne institucije ovdje u Lukavcu. To smo dodijeli na osnovu analiza da je postojeća zgrada suda u Lukavcu otprilike najlošijeg kvaliteta.
7: Nova zgrada trebala bi objediniti savremene standarde sigurnosti, pristupačnost i funkcionalnost, prilagođene potrebama zaposlenih i stranaka.
10: Ovo je ujedno i opredjeljenje Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona da kontinuirano ulaže u instituciju, u ovom slučaju pravosudnog sistema, a sve s ciljem dobrobiti i koristi za službu naših građana.
7: Realizacijom ovog projekta Lukavac će u narednih 18 mjeseci dobiti savremeni pravosudni kompleks, a Tuzlanski kanton još jedan važan infrastrukturni iskorak u jačanju institucija, unapređenju javnih usluga i stvaranju boljih uslova za rad pravosuđa.
6: Simbolično u istom danu kada se jačaju temelji pravde i institucija, jača se i ono drugo. Budućnost države kroz znanje i obrazovanje. Akademska zajednica Bosne i Hercegovine bogatija je za više od 300 novih bečelora i magistara nauka. Na svečanoj promociji Univerziteta u Tuzli uručene su diplome studentima koji su uspješno završili prvi i drugi ciklus studija.
11: Znanje, trud i novi životni izazovi. Za Nadinu Hadžiselimović promocija u zvanje magistrice prava predstavlja potvrdu godina rada, odricanja i učenja. Tokom studija istraživala je oblast javne uprave, položila pravosudni ispit i stekla iskustva koja će, kako kaže, biti temelj njenog daljeg profesionalnog razvoja.
10: Jedino znanjem možemo se vratiti do naših korijena, jedino obrazovanjem možemo izučavati ono što uistinu jeste vrijedno, a što ne potpada pod nečiju tuđu propagandu.
11: Slične ambicije ima i Lela Salkić, magistrica primijenjene biologije. Stečeno znanje vidi kao priliku za lični napredak, ali i doprinos zajednici u kojoj živi i radi.
12: I ono što mogu sa sigurnošću reći jeste da će to biti jedno veliko iskustvo i podstrek za dalje, da se razvijamo, da učimo i da doprinosimo našoj zajednici.
11: Među promovisanim studentima su i Amina Mešanović i Eldina Rašidović, koje su završile prvi ciklus studija. Pred njima su novi profesionalni izazovi i prilika da svoje znanje pretoče u konkretne rezultate.
13: Trenutno sam pripravnica Općinskog suda u Tuzli i pravom se isključivo bavim jer me zanimaju rešavanje problema, zakoni.
14: Mislim da na neki način iskorištavamo to znanje dobijeno na fakultetima, da ostanemo ovdje, da pokažemo šta znamo i da naša država napreduje zajedno sa nama.
11: Na svečanoj promociji Univerzitet u Tuzli dodijelio je diplome za više od 300 bečelora i magistara različitih struka, od medicine i obrazovanja do prava, tehničkih i prirodnih nauka. Njihovo znanje i stručnost predstavljaju važan resurs za razvoj Bosne i Hercegovine.
2: Dakako da je promocija bečelora i magistara ove godine jubilearna, ovo je 50. godišnjica univerziteta i u tome je posebna draž za ovu generaciju.
15: Ovo je zaista velik događaj jer je Tuzlanski kanton dobio 300 novih stručnjaka, a upravo tu i jest razlog zašto provodimo različite politike koje trebaju da jačaju kvalitet u visokom obrazovanju.
11: 50 godina Univerzitet u Tuzli obrazuje generacije stručnjaka koji svojim radom oblikuju društvo. A za više od 300 novih diplomanata i magistara, današnja promocija predstavlja kraj jednog i početak novog životnog poglavlja.
6: Upravo u znaku obilježavanja pola stoljeća Univerziteta u Tuzli na Pravnom fakultetu je danas počela međunarodna naučna konferencija pod nazivom Država i pravo, izazovi i perspektive. Savremeno krivično pravo na razmeđu norme i prakse. Tokom dvodnevnog skupa eminentni profesori, pravni stručnjaci i istraživači iz Bosne i Hercegovine i inostranstva razgovarat će o aktuelnim izazovima savremenog krivičnog prava s posebnim fokusom na odnos između zakonskih normi i njihove primjene u praksi.
16: Konferencija tematizira savremene izazove krivično-pravne nauke i prakse. Naime, živimo u jednom novom, postmodernom ili neki bi kazali postnormalnom dobu u eri digitalizacije, vještačke inteligencije, razvoja međunarodnog transnacionalnog organiziranog kriminala, sajber kriminala i shodno tome nameću se novi izazovi pred zakonodavca, ali i pred profesionalnu pravničku zajednicu da se iznađu adekvatni instrumenti reagiranja na takve forme kriminaliteta i u tom kontekstu evo cilj ove jednodnevne konferencije jeste da iz različitih krivično-pravnih perspektiva pokuša se evaluirati i ocijeniti domaće i međunarodno krivično zakonodavstvo, ali i prezentirati rezultati istraživanja kako se te apstraktne pravne norme implementiraju u praksi i u kojoj mjeri u stvari naše pravosuđe jeste spremno, jeste učinkovito da na adekvatan način odgovori na te izazove u borbi protiv savremenog kriminaliteta.
6: U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla boravila je delegacija Međunarodne organizacije za transplantaciju organa. Zajedno s predstavnicima nadležnih ministarstava u Bosni i Hercegovini razgovarano je o značaju pristupanja naše zemlje toj evropskoj mreži za razmjenu organa u uslovima koje je potrebno ispuniti i unapređenju transplantacijskih programa u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Zaključak je da je Bosna i Hercegovina još uvijek daleko od procesa pristupanja eurotransplantu.
17: Još 1999. godine u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla obavljena je prva transplantacija organa, odnosno srodnička transplantacija bubrega. Prije 20 godina u ovoj zdravstvenoj ustanovi obavljena je i prva kadaverična transplantacija. O transplantacijskom programu predstavnici UKC-a upoznali su delegaciju Eurotransplanta, koja je u obilasku zdravstvenih centara u našoj zemlji. Za taj program najvažniji su donori organa, ističu iz UKC-a.
3: Nije dovoljno da mi imamo stručne ljekare, da imamo

0: imamo volju, da imamo entuzijazam, da imamo opremu sale, nam je potreban donor. Znači, tu nam je javnost i opšta neka društvena svijest o mogućnosti doniranja i potrebi doniranja organa, ono što nam je ključno. I od početka ove godine mi smo uradili 6 transplantacije. Znači, 2 su bile srodničke transplantacije, 2 su bile kadaverične i također imali smo i 2 transplantacije ružnice, također sa kadaverične osoba. Znači, mi smo imali jedan pristanak porodice na transplantaciju organa i to je ono što mi stalno ističemo, da je potrebno kontinuirano raditi.
1: Naglašeno je da je ovo važan sastanak za ustanovu i samu državu koja teži pristupanju međunarodnoj organizaciji. Međutim, put ka punopravnom članstvu u Eurotransplant je dugotrajan i da bi u tome uspjeli potrebno je ispuniti nekoliko uslova. Glavni je da godišnje imamo minimalno 10 donora na milion stanovnika. Trenutno taj broj nemamo, čak je veliki broj porodica koje odbijaju doniranje organa. Svakako je ovo i pitanje političke volje.
2: Brojni su uvjeti koje trebamo uspjeti prije ispunjenja uvjeta za punopravno članstvo u Eurotransplantu. To je prije svega 10 donora na milion stanovnika, akreditacija HLA laboratorija, EFI akreditacija, brojni logistički preduvjeti, usklađivanje legislative. Naš cilj je uspostava funkcionalnog i održivog donorskog programa, a jedan od ciljeva je također suradnja sa Eurotransplantom.
1: Zaključak radne posjete je da je Bosna i Hercegovina još daleko od procesa pristupanja Eurotransplantu, ali da se može mnogo učiniti kako bi se približili ovoj organizaciji i ispunili neophodne uslove.
3: Vraćamo se ulaganjima u infrastrukturu. Počinje realizacija još jednog značajnog projekta na području općine Kladanj. Izvođač radova danas je uveden u posao izgradnje mosta, izgorjeli most na regionalnom putu Kladanj-Brateljevići-Milankovići. Riječ je o drugom od ukupno 5 planiranih mostova na ovoj dionici, a investitor je regionalna direkcija cesta Tuzlanskog kantona.
4: Uvođenjem izvođača u posao zvanično su počele aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje mosta izgorjeli most na regionalnom putu Kladanj-Brateljevići-Milankovići na dionici koja vodi prema izletištu Muška voda. Projektom je predviđena izgradnja savremenog armirano-betonskog mosta dužine 39 metara sa 2 saobraćajne trake i pješačkim stazama sa obje strane.
5: Predviđeno je i uređenje korita ispod mosta i uzvodne izvode po 5 metara, tako da je, evo, danas smo tu da uvedemo izvođača u posao, da se radovi krenu. Izvođač nam je radova na ovom poslu, znači konzorcij Gramat, deo Gračanice, Roading, deo Gračanice. Vrijednost ovoga posla i realizacije ugovora je negdje oko 915.000 konvertibilnih maraka sa uračunatim PDV-om.
4: Riječ je o drugom od ukupno 5 mostova planiranih u okviru projekta obnove i unapređenja putne infrastrukture na ovoj saobraćajnici. Cilj je unapređenje sigurnosti saobraćaja, bolja povezanost lokalnih naselja i lakši pristup turističkim sadržajima na području općine Kladanj.
6: Danas uvodimo uskoro još jedan most i ostanu nam još 2 u narednom periodu koji imaju još proceduru da prođu. I zaista želim da iskoristim priliku da se zahvalim Vladi Tuzlanskog kantona, direkciji cesta koja je prepoznala ovu lokaciju kao mjesto koje definitivno treba nakon 50 i više godina da se sanira kako bi naše stanovništvo i turisti mogli uživati komociju koju zaslužuju.
7: Dugo je Kladanj čekao jednu ovakvu priliku da budemo jedno veliko gradilište. Evo, danas je to drugi most, vrlo brzo treći most, ako imamo u vidu da je jedan već u izgradnji, 2 mosta radimo na području Stupara, tako da možemo sa pravom kazati da je Kladanj ove godine u znaku izgradnje mostova, povezivanja ljudi, jer mostovi povezuju ljude.
4: Rok za završetak radova je 90 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.
3: Uz ulaganja u infrastrukturu i razvoj lokalne zajednice, jednako važan segment su i ljudi koji tu budućnost grade svojim znanjem i trudom. Kažu da na mladima svijet ostaje, a najbolji među njima svojim radom, znanjem i zalaganjem, već i danas pokazuju da budućnost može biti u sigurnim rukama. Upravo za najbolje osnovce i srednjoškolce, učenike generacije osnovnih škola i gimnazije Živinice, upriličen je prijem u gradskoj upravi gdje su nagrađeni za svoj rad, uspjeh, trud i postignute rezultate. Titula učenika generacije kruna je višegodišnjeg truda, odricanja i predanog rada. Iza svakog uspjeha stoje brojni sati učenja, podrška porodice i nastavnika, ali i jasni ciljevi za budućnost. Mnogi od njih već znaju kojim putem žele nastaviti svoje obrazovanje i graditi karijeru.
8: Bio sam učenik generacije.

0: uzimala u obzir taj odlazak van, ipak je to naša domovina, to je naša država i ja planiram tu da se zadržim.
1: Danas smo ovdje pozvani od strane gradonačelnika Begana Muhića da bi nam uručio nagrade za naše, za naš trud, za naš rad, za naše zalaganje. Zbog toga što smo, jel te, učenici generacije.
2: Čestitke najboljim učenicima uputio je gradonačelnik Began Muhić, istakavši da su upravo mladi najveći potencijal i snaga svake zajednice.
3: Mi želimo da odamo priznanje, da uručimo nagrade, poklone i da na određen način poručimo da je grad Živince u svoje učenike i da smatramo najboljom investicijom u obrazovanje.
2: Priznanje i nagrade možda jesu simboličan znak pažnje, ali predstavljaju i poruku da se rad, znanje i zalaganje prepoznaju i cijene. Za ove mladi ljude to je podstrek da nastave putem uspjeha, a njihove vršnjake motivacija da slijede primjer najboljih.
4: A kada se govori o radu, upornosti i vjeri u uspjeh, onda se priča seli i na teren gdje je Bosna i Hercegovina ispisala jedno od svojih najvećih sportskih priča. Zmajevi su napravili čudo. Izdići se iz niza poraza i plasirati na svjetsko prvenstvo, biti dio najveće fudbalske pozornice na svijetu, a kroz sve to ujediniti narod, sigurno da morate biti pravi zmaj da to postignete. Naši briljantni momci učinili su nas najponosnijim narodom. Naša navijačka euforija obišla je svijet. Pokazali smo, znamo biti jedinstveni i uživati u tome.

0: kao jedno. Sportsko zajedništvo iznad svega. Cijela Bosna i Hercegovina gori u plavo-žutim bojama. Srebrenica, tamo gdje je svaki gol naše reprezentacije još vrijedniji. Sarajevo, svaki metar prijestolnice ispunjen navijačkom snagom. Zenica, grad koji svim srcem živi fudbal. Pa sve do Hrvatske, susjedi u pravom komšijskom duhu. Navijaju za nas, hvala im, osjećamo povezanost i pozitivnu energiju. Kada reprezentacija igra, cijela zemlja staje. Ovaj entuzijazam i strast prisutni su u svakom kutku naše domovine. Istini za volju, nedostajao nam je ovaj osjećaj, a sada ga živimo punim plućima. Navijanje za briljantne zmajeve postao je simbol zajedništva, a kada to gledamo sa psihološkog aspekta, ima svoje benefite.
1: Kad mi imamo taj osjećaj zajedništva, imamo osjećaj pripadnosti i ponosni smo zbog toga, onda nam je grupno navijanje daje osjećaj zajedništva, da nismo sami, a jedan od najvećih problema današnjice je usamljenost.
0: Zmajevi nas čine ponosnima. Kroz svaki gol, svaki nastup naše reprezentacije jačamo naš nacionalni identitet. Kada gledamo utakmicu, to je naš trenutak da zaboravimo razlike i srcem zagrlimo našu zastavu.
2: Upravo reprezentacija, odnosno simboli koji nosimo sa sobom, da li to bila zastava, himna, pa je evo fudbalska reprezentacija, su zapravo jedan od elemenata koji stvaraju tu zapravo nacionalnu svijest i koji stvaraju društvenu koheziju koja je nama jako neophodna, naročito u bosansko-hercegovačkom kontekstu.
0: Naša podrška Zmajevima i večeras nije samo navijanje. To je poruka svijetu da možemo biti jedinstveni. Ponosni svakako jesmo. Sretno Zmajevi i hvala za zajedništvo koje ste nam donijeli.
3: A nakon priče o emocijama, ponosu i zajedništvu, selimo se na drugo mjesto gdje se emocije žive na najglasniji način. Na stadion, i to ni manje ni više nego u Los Angelesu. I dok su ranije četvrtkom dominirale političke teme, večeras ih ostavljamo po strani. Jer ritam događaja mijenja fokus, a život kao i program uvijek piše nove prioritete. Sa nama je Avdo Avdić, urednik portala Istraga BA. Avdo, prije nego se pozabavimo atmosferom u Los Angelesu, nadovezat ću se na prethodni prilog. Vratio se kult reprezentacije Bosne i Hercegovine, ponos na naš nacionalni tim koji je krasio reprezentaciju za vrijeme Ćire Blaževića i Safeta Sušića.
4: Dobro večer iz LA, u stvari ovdje jutro, nekih 10 sati i 15 minuta. Nadam se da je ton dobar jer imam malo određenih tehničkih problema sada prilikom ovog javljanja. A kakva je euforija? Najbolje su mogli čuti naše kolege iz režije. Naše kolege iz režije, dok sam čekao ovo uključenje, prišli su mi neki ljudi, došli su iz Australije da navijaju za Bosnu i Hercegovinu ovdje u Los Angelesu. Koja je procjena, a vidio sam samo ovdje

0: ispred stadiona i ovom krugu stadiona sada, da ima oko 30.000 bosansko-hercegovačkih navijača. Ali to je naravno moja procjena, ja nisam neko ko je osposobljen da da tačne podatke, ali mislim da će ovo biti puno veća posjeta nego na utakmici koju je Bosna i Hercegovina igrala u Torontu protiv Kanade.
1: Kazao si evo da su moje kolege imale priliku da vide i čuju atmosferu. Ja te moram pitati evo da nam malo opišeš kakva je atmosfera tu oko stadiona i vjeruju li naši navijači u pobjedu Zmajeva večeras?
0: Pa vjeruju svi. Danas su me ovdje pitali navijači šta ja mislim koji će rezultat biti. Ja sam objašnjavao da je ovdje veliko i ako bude neriješeno. Ako se vratimo u 2014. godinu, Bosna i Hercegovina je 2014. godine odigrala utakmicu u drugom kolu protiv Nigerije i izgubila i ispala. Danas nam čak, iako izgubimo, ništa ne znači, jer mi protiv Katara pobjedom ćemo sigurno obezbijeti prolazak u drugi krug ili kao treći ili kao drugoplasirani. Dakle, onaj brod koji je osvojen protiv Kanade u prvom kolu pokazuje se vrlo bitnim, naravno što danas. Danas mi igramo pod pritiskom, dakle, možemo izgubiti, a nećemo ispasti. I to je ono što čini mi se može biti presudno u današnjoj utakmici. Sastav još uvijek nisu objavljeni, ali nezvanične informacije ovdje govore da bi Edin Džeko mogao biti u prvoj postavi.
1: Je li nama olakšavajuća okolnost to što Švicarska večeras igra pod velikim pritiskom?
0: Vidite, Švicarska igra pod istim pritiskom kao i mi. Oni su osvojili, istina, protiv Katara, samo jedan bod i moraju se, ukoliko danas ne ostvare dobar rezultat, vaditi protiv domaćina Kanade koja igra moderan nogomet. Kanada je ipak bila u polufinalu, to je četvrtoplasirana reprezentacija kada se igrao Copa America posljednji. Dakle, jeste i Švicarska pod pritiskom. Uglavnom, oni koji su pod pritiskom igraju teže. Mi možemo biti rasterećeni i ako izgubimo danas, imamo šansu da protiv Katara, kažemo, obezbijedimo prolazak u drugi klub.
1: Da li si imao priliku da razgovaraš ili čuješ komentare nekoga od igrača ili članova stručnog štaba? Kakva su njihova očekivanja? Znamo evo da su imali i preskonferenciju.
0: Ja nisam akreditovan kao sportski novinar ovdje. Ja sam došao, naravno, u privatnom aranžmanu da bude kao navijač, a ne kao novinar koji će imati priliku da razgovara sa futbalerima Bosne i Hercegovine, s navijačima. Jesam razgovarao, sinoć je bilo ovdje jedno veliko okupljanje, nekih 2000 ljudi se sastalo neposredno prije početka utakmice. Nadam se da je sve u redu sada sa tonom. Nekih 2000 ljudi je sinoć bilo prije, znači noć uoči utakmice ovdje u jednom ugostiteljskom objektu u Los Angelesu. I kažem, vlada velika euforija, ali kako će se završiti to niko još uvijek ne zna.
1: Avdo, ako se ne varam, 6 zadnjih susreta, što prijateljski, što onih službenih, završili smo neriješenim rezultatom. Za kraj te, evo, moram još jednom pitati kakva su tvoja očekivanja pred večerašnji susret. Znamo, evo, je kazao si već da nas i neriješen rezultat ostavlja u trci za tu nokaut fazu.
0: Očekivanja su naravno velika. Da nisu velika očekivanja, ja ne bih ni prevalio ovaj put. Da letim 12 sati iz Beča do Eleja. Dakle, da nema očekivanja, niko sigurno ne bi došao i svi ovi ljudi ovdje, a kažem, puno ih je, imaju ogromna očekivanja od reprezentacije Bosne i Hercegovine, ali treba biti i objektivan. Sam plasman je donio veliku korist Bosne i Hercegovine, danas nas prepoznaju ipak u fudbalu, a ne po nekim stvarima od prije 30 godina ili 40 ili nekim političkim tenzijama. Ali evo, imao sam sreću, Amerika je ipak slobodnija država od Republike Hrvatske, pa u Ameriku mogu, u Hrvatsku ne mogu.
1: Naši Zmajevi su naši najbolji ambasadori. Avdo, hvala ti na izdvojenom vremenu. Puštamo te da uživaš u onom što slijedi i uz nadu da će se večeras ispisati jedna posebna sportska priča.
0: Hvala vama.
1: U oči večerašnjeg sudara koji diže puls cijele zemlje izašli smo na ulice i pitali građane šta nose u srcu, vjeru, nadu ili oprez. Kakav ishod sanjaju i koliko daleko po njihovom mišljenju mogu letjeti Zmajevi u ovoj noći koja miriše na historiju.

0: jedno 2, 0, 2, 1, eventualno.
1: Naša prognoza je prolazak u drugi krug.
2: Ovaj bod protiv Kanade je sigurno našim reprezentativcima jedan vjetar u leđa za večerašnji pozitivni ishod i za tri boda i za prolazak u drugi krug. Ako bude igrao Džeko, Džeko pogađa.
3: Najbolje idu ovih mladih igrača, Alabegovića, Barektarevića, jel sad Lukića traže puno i tako.
4: Utakmica, vjerujem da se gleda, kakav rezultat očekujete?
3: Naravno da gledamo, tu smo, jel, tu smo na našem trgu, pa eto, ne znam, da ne pretjerujemo, bar 1-0 da bude.
5: Pa pobjedu, naravno, za Bosnu.
6: Nema tu šta.
7: Pa da, kvalifikovat se prije nego da čekamo zadnju utakmicu. Švicarci nisu ništa pokazali prošlu utakmicu, mi smo malo bolji. Valjda će ubaci Alajbegovića i Barektarevića zajedno u Džeku.
8: Pa mislim da će biti 2-1 za Bosnu i Hercegovini. Ja se
4: nadam. Ko će dati golove?
8: Demirović. Da pročepi konačno.
9: Pa vjerovatno ako bude Džeko, igra od Džeko i Demirović. Očekujem Demirovića u čas da proradi.
10: Da napokon ukrene, kao što se jedan trudi, nikako mu ne ide.
11: Pravi ispit tek slijedi, utakmica je za sat i po, a nakon što smo čuli vjeru i optimizam, sada ostaje samo jedno, da zajedno čekamo trenutak kada zmajevi izađu na teren. U nastavku slijedi sportske aktualnosti i vremenska prognoza. Ostanite uz nas.

0: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Švicarske u 21 sat igra utakmicu drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva. Zmajevi duel dočekuju nakon remija sa Kanadom u Torontu 1-1 na otvaranju mundijala, a večerašnjim pozitivnim rezultatom dodatno bi povećali šanse za plasman u narednu rundu takmičenja. Za predstojeći duel bosansko-hercegovački reprezentativci su se prethodnih dana pripremali u Salt Lake City, u Asinocu na America First Field RSL stadion odradili službeni trening. Zmajevi su u potpunosti spremni i fokusirani na duel sa Švicarcima, koji su u prvom kolu pomalo neočekivano remizirali sa Katarom 1-1. Raduje vijest da je sa ostatkom tima prethodnih dana trenirao i Haris Tabaković, čiji oporavak od povrede ide dosta brže od očekivanog, dok se nadamo da ćemo večeras na terenu protiv Švicaraca vidjeti i kapitena Edina Džeku. Svi ostali igrači u potpunosti su spremni za ovaj važan duel. O večerašnjoj utakmici razgovarali smo i sa sportskim trenerom Vedranom Kovačevićem, koji ističe kako naša selekcija ima kvalitet da protiv Švicarske odigra na visokom nivou i otvori vrata drugog kruga takmičenja.
2: Mislim da je Švicarska jedna reprezentacija s kojom se mi možemo nositi i s kojom poslije utakmice sa Kanadom sigurno da imamo više samopouzdanja, da možemo da igramo. Dosta je nalik reprezentacije Austrije s kojim smo pokazali da s takvim igračima možemo da igramo, a svjetsko prvenstvo nam pokazuje da su izjednačene reprezentacije. Nijedna utakmica nije lagana, pa ni ova, ali s obzirom da smo imali jedan jako dobar pristup gdje smo zaista pokazali da možemo sa svima da igramo i taj pritisak, jer igramo sa domaćinom, sigurno da je iznenadio taj pristup naše reprezentacije gdje smo se i borili, imali smo svojih momenata i postigli smo pogodak, imali su oni svoje šanse i mi svoja. Mislim da ova utakmica nam puno više leži i mislim da možemo tu da osvojimo 3 boda i da prođemo ovu grupu i mislim da to i zaslužujemo.
1: Kroz historiju samo smo jednom igrali protiv Švicarske 29. marta 2016. godine u prijateljskom meču u Cirihu. Tada smo pobjedili sa 2-0 golovima Edina Džeke i Miralema Pjanića. Navijači širom Bosne i Hercegovine i večeras priželjkuju identičan scenarij.
3: Bosna i Hercegovina, Švicarska večeras, kakav rezultat priželjkujete i vjerujete li da nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine može pobijediti Švicarsku?
4: Pa, mislim da može. Rezultat 2-1 za nas.
5: Dobro su igrali prošlu, valjda će ovo igrati bolju.
6: Dobri su, mogu oni još bolje.
7: Lijepo bilo da pobjedimo ovako 2-1, 2-0.

0: Odgovaralo bi. Godilo bi to.
1: Jesi li zadovoljan dosadašnjom igrom? Evo, prva utakmica Bosna i Hercegovina, Kanada 1-1.
0: Mogli smo bolje odigrati, imali smo par dobrih šansi.
2: 2-0 za nas, za BH, pobjeda. Samo 2-0.
3: Očekujem 2-1 i da će Tabaković i Alajbegović dati gol. Mislim da će imati jednu dosta tešku utakmicu, ipak Švicarska je jako dobra ekipa, ali mislim da se mi dobro poznajemo iz nekih prošlih utakmica, tako da i tekako možemo iznenaditi, pokazati zašto smo mi zapravo tamo i otišli.
4: Pobjeda naša 2-1.
5: Ko daje golove?
4: Pa valjda Demir i Džeko.
6: Pa 2-0 za nas.
5: Ko će dati golove?
6: Džeko i Demirović.
5: Gdje ćete pratiti večerašnju utakmicu?
6: Na poslu.
5: Kako se to na poslu prati utakmica?
6: Pa eto, malo se radi, malo se prati.
7: Ono što je sigurno jeste da ćemo večeras svi zajedno navijati i bodriti naše reprezentativce tokom njihovog drugog nastupa na ovogodišnjem mundijalu. Nekako svi se nadamo i priželjkujemo da će se ponoviti scenariju iz 2016. godine kada smo našeg večerašnjeg protivnika savladali u prijateljskom meču, odnosno nadamo se pobjedi koja bi evo 90% osigurala nam plasman u 16. finala ovogodišnjeg svjetskog prvenstva.
8: Sinoć su odigrane utakmice prvog kola grupne faze svjetskog prvenstva u grupama K i L. Nakon Zelenorodskih ostrva, koja su remizirala sa Španijom 0-0, novu senzaciju na prvenstvu napravio je Kongo remijem sa Portugalom 1-1. Portugalci su kao favoriti odlično otvorili susret, već u 6. minuti poveli su preko Neveša, no to je bilo sve što su ponudili u ovoj utakmici. Izjednačenje svojoj selekciji donio je Visa u nadoknadi prvog poluvremena. U drugom meču grupe Kolumbija je savladala Uzbekistan sa 3-1 golovima Munjoza, Diaza i Kampaza, dok je Fajzulajev zabio utješni pogodak za svoju selekciju. Engleska je u možda najinteresantnijoj utakmici do sadašnjeg toka mundijala savladala Hrvatsku sa 4-2. Uz golove Bellingema i Rashforda, dvostruki strjelac za Engleze bio je Kane, dok su za vatrene pogađali Baturina i Musa. U drugom susretu ove grupe Gana je sa minimalnih 1-0 pobjedila Panamu. Jedini pogodak na utakmici postigao je Renki duboko u sudijskoj nadoknadi u 95. minuti. Trenutno je u toku susret Češka i Južna Afrika, koji je počeo u 18 sati, dok je sva pažnja usmjerena na 21 sat i novi meč naše reprezentacije na ovogodišnjem mundijalu.
9: Slijedi prognoza vremena za...

0: kantona bile su institucije vlade, odnosno državne budžetske institucije Tuzlanskog kantona. Evo, malo pa vidimo da se dešava u obrazovanju, ne znam, u zdravstvu, dolazi do povećanja određenih finansijskih primanja naših zaposlenika, što je zaista pozitivno. Sad taj efekt povećanja plate u neku ruku se odražava i na povećanje doprinosa koje se izdvajaju za zdravstvo.
1: Pa ste na neki način i uspjeli malo amortizovati.
0: Tako nekako amortizovati takvu situaciju. Međutim, ono što treba pratiti jeste da i drugi segment privrede privatnog sektora prati tokove. S jedne strane, vidjet ćete tamo prema statističkim podacima zvančnih institucija, prema statističkim podacima Centralne banke, mi na području federacije imamo inflaciju 4,3%. A svi znamo kada izađemo iz institucija, kad odemo u, ne znam, prodavnicu, trgovine tamo, da vidimo enorman rast cijena. Plate, primanja,
1: za isti iznos, sve te, iznosima puno manji.
0: Tako je. Dolazimo u situaciju da se nešto negativno dešava, a imamo po zvaničnim statističkim podacima određene inflatorna kretanja koja su minimalne.
1: Uprkos svemu ovome što ste kazali, došlo je do povećanja budžeta, odnosno finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja. Nedavno je usvojen na Skupštini Tuzlanskog kantona. Sada budžet Zavoda iznosi više od 434 miliona maraka. Šta su razlozi izmjena i dopuna plana?
0: Pa, vlada Tuzlanskog kantona i Skupština Tuzlanskog kantona su prihvatile izmjene i dopune finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2026. Krenuli smo negdje sa 414 miliona zbog strukture koja se dogodila, odnosno situacije da je došlo do potpisivanja kolektivnog ugovora, došlo je do povećanja na toj poziciji sredstava za izdavanje za razrasne ustanova, odnosno za naknade plaća i plaće. Pored toga, Zavod zdravstvenog osiguranja je u svrhu liječenja naših pacijenata podigao pozicije koje se tiču lijekova. Za otprilike negdje 2 miliona i 700.000 konvertibilnih maraka, u strukturi da je 2 miliona isključivo bilo usmjereno za finansiranje pozitivne liste lijekova kako Tuzlanskog kantona, tako i federalne liste lijekova, da je osigurana su sredstva ovim rebalansom za uspostavu jednog novog principa rada zdravstvenih ustanova. Radi se, naime, o prvi put javno govorim o tome, malo ću obrati malo više pažnje na taj dio. Mi u Zavodu smo primijetili, imali informacije od naših osiguranika, da li to putem zahtjeva za povrat, refundaciju određenih lijekova, da ono što ih sleduje u zdravstvenim ustanovama ne mogu da dobiju, nego bivaju upućeni u apoteke gdje nabavljaju te određene vrste lijekova, ampulirane lijekove, ne znam šta već se tu na toj listi nalazi, ali da to, da taj princip zaista iritantno djeluje na naše pacijente, pogotovo u ustanovu u kojoj se javljaju. Zavod zdravstvenog osiguranja je utrostručio sredstva za ampulirane lijekove koji će biti distribuirani prema zdravstvenim ustanovama. Radi se o iznosu od 500.000 konvertibilnih maraka. Informatički je taj princip pokriven jednim modulom koji se zove e-ampula, koji će osigurati našim pacijentima da zdravstvena ustanova prilikom aplikacije davanja ampuliranog lijeka, tečnosti svih tih elemenata koji se nalaze na listi ampuliranih lijekova, bude putem modula uneseno, što će izazvati verifikaciju u zavodu i direktno finansirati dalju upotrebu i nabavku takvih lijekova. Zdravstvene ustanove će biti

biti dužne da daju ampulirane lijekove koje se nalaze na listi ampuliranih lijekova u federaciji. Trenutno je na toj listi 44 lijeka koja u prvi mah amortizuju onaj dolazak pacijenta, vrste i sadržaj tih lijekova, generički su nazivi, pa zaista ne bi mogao ništa reći, ali će biti u obavezi da pruže i daju takvu vrstu lijeka našem pacijentu, to informatički vrlo kratko unijeti u sistem, gdje ćemo mi imati punu kontrolu kako davanja, tako i utroška sredstava kada su u pitanju ampulirani lijekovi. Vjerovatno, u skladu sa potrebama i politikama Ministarstva zdravstva, takva lista bi mogla biti podložna određenim nekim proširenjima ili tako dalje, ali u suštini radi se u principu koji je početni korak, koji će vjerovatno, pored svih onih lijekova koji se propisuju sa pozitivne liste putem elektronskih recepata i tako dalje, imati u narednom periodu dalekosežan efekat prema našim pacijentima. Ovo je samo jedan dio koji je ona razvojna komponenta zavoda koji našu zdravstvenu zaštitu na području Tuzlanskog kantona čini još dostupnijim našim pacijentima. Uvidjelo je se da se u sistemu terapije bola javljaju određene divergencije u smislu iznosa i količine davanih lijekova prema određenim pacijentima. Zavod je u toj svrsi koju je imao da analizira potrošnje takve vrste lijekova za terapiju bola, izvršio povećanje naknade za te svrhe u iznosu 100.000 konvertibilnih maraka i isto tako na istim principima analize utvrdio je da postoji određeno stupanje u trošenju specijalne hrane prema našim pacijentima gdje je intervenisao sa iznosom od određenih 100.000 konvertibilnih maraka. Nisam napomenuo da je struktura same izmjene i dopune finansijskog plana za 2026. godini takva da je 18 445 hiljada konvertibilnih maraka dato za plate i naknade plaća, 2 miliona i 700 za lijekove i ovo pobrojano i ostala sredstva u negdje oko milion su u smislu osiguranja i nesmetanog rada zavoda u 2026. Tako da u konačnici rebalans Zavoda zdravstvenog osiguranja je u iznosu za 26. godinu u iznosu od 19 miliona 620 hiljada otprilike konvertibilnih maraka i sad za sad sve potrebno

0: sve naše zdravstvene ustanove su, da se tako izrazim, pozitivno poslovale. Izuzetak čini veoma mali iznos razlike kada je u pitanju Dom zdravlja Čelić sa nekim minusom od 8.000 i Dom zdravlja Banovići sa nekim minusom od 30.000. Prvi puta nakon niza godina i stabilizacije zdravstvenog sistema Univerzitetski klinički centar Tuzla je poslovao pozitivno u iznosu od 8,5 miliona konvertibilnih maraka. Kada sagledamo unazad određene nivoje primarne zdravstvene zaštite domove zdravlja i tešku situaciju, evo, ovom prilikom ću pomenuti Dom zdravlja Lukavac, pardon, koji je dugi niz imao informatičkih problema, koji je imao negativan završni račun, koji je pozitivno u negativnom smislu, izvukao se iz, naravno, uz potporu zavoda, stručne savjete, uz određene finansijske instrukcije kako da se prevaziđe određene situacije, izrastao u jednu zdravstvenu ustanovu potpuno informatičku okrepljenu, uspostavljenu, sa pozitivnim rezultatom blizu 400.000 konvertibilnih maraka. To su sredstva koja će se uložiti u kapitalna ulaganja, u određene dalje inovacije, osiguranje što kvalitetnih uslova zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona. Dom zdravlja Kalesija, također pozitivno poslovanje u iznosu 900.000 konvertibilnih maraka i tradicionalno Dom zdravlja Gračanica sa tako negdje blizu milijun konvertibilnih maraka pozitivnog poslovanja. Sve su to sredstva koja žudno žele da budu uložena u podizanje kvaliteta zdravstvene zaštite, da li kroz uređenje objekata, nabavku opreme i tako dalje.
1: Kada smo kod unapređenja usluga za ortopedska pomagala u 2026. godini, planirano je 9 miliona maraka. Na koji način će ova sredstva unaprijediti položaj osiguranika?
0: 9 miliona maraka je bilo planirano u početnom budžetu za 2026. Mi smo intervenciju u ovom rebalansu taj iznos podigli za 800.000 konvertibilnih maraka, tako da će, kada je u pitanju ovaj ortopedska pomagala, iznos prema našim osiguranicima biti 9,8 miliona konvertibilnih maraka. Ortopedska pomagala su pomagala koja olakšavaju život našim pacijentima, osiguranicima. Zašto je taj segment veoma bitan? Bitan je iz jednog prostog razloga da smo sa početnih nekih stotinjak ortopedskih pomagala prije nekog perioda proteklih 5 godina došli u situaciju da sada imamo preko 150 sistema ortopedskih pomagala dostupnih naših pacijenta. Kako u punom iznosu, kako u sufinansiranje, kako na način da učestvuje federalni zavod. Cijene ti ortopedskih pomagala stalno rastu. Promjene na tržištu čine da se ta situacija neće za neko dobro ili brzo vrijeme stabilizirati. Mi smo u 2026. godini izvršili uvođenje novih 8 pomagala. Neka pomagala su izuzetno određenim kategorijama naših pacijenata izuzetno potrebna. Uveliko olakšavaju život našim pacijentima. Uveli smo određena pomagala koja našim slijepim osiguranicima olakšavaju također život. Tako da u proteklih 5 godina zaista smo podigli, predložili prema vladi Tuzlanskog kantona putem Ministarstva zdravstva liste ortopedskih pomagala koje na onaj najkvalitetniji, najveći mogući stepen i način našim osiguranicima pružaju lakši život sa tim ortopedskim pomagalom. I to je jedna činjenica koja je nezaobilazna. Potrebe određenih kategorija stanovništva za ortopedskim pomagalama

0: rehabilitacijsko liječenje, da će ovaj proces zaista taj dio pacijenata približiti zdravstvenom sistemu. S druge strane, uspostavljene su interne e-uputnice između odjeljenja gdje smo gotovo u 100% procentu obrisali onaj papirološki nastup gdje ljekari koriste pisanja, sve je predstavljeno tako da informatičkim digitalnim putem se i taj dio između odjeljenja, između nivoa zdravstvene zaštite obavlja digitalnim putem. I unutar svog tog sistema jedna pogodnost koja je nezaobilazna i koja evo, potenciram našim pacijentima, osiguranicima, naš portal Moje zdravlje.
1: To je, koliko evo osiguranici koriste upravo taj portal pacijenta?
0: Oni koji su se susreli sa portalom Moje zdravlje, kada počnu koristiti taj portal, sve im bude jasno, nema više nikakvih pitanja. To je portal koji egzistira isključivo u Tuzlanskom kantonu, nema ga u drugim kantonima. Evo da se ono kao malo pohvalimo, nema ga ni u Švedskoj, siguran sam. Tako da ovaj portal pruža punu informaciju kada dođe informacija o dijagnostici, o laboratoriji, o određenoj pretrazi, koja se stalno nadopunjuje. Evo, e-ampula modul, dobio je određeni ampulirani lijek unutar doma zdravlja, pokaže mu tamo unutar portala Moje zdravlje da je taj lijek impliciran u njegov i priložen u njegov taj karton. Radiološke slike, ortopedska pomagala, sve je to dostupno na portalu pacijenta koji je sam vlasnik svih svojih podataka, sve je to njegovo i ovom prilikom one osobe koje imaju potrebu za korištenjem zdravstvene zaštite, sve informacije onog trenutka kada dođu kod ljekara koji je tražio takve dijagnostike, intervencije ili tako dalje, budu mu dostupne na njegovom portalu, profilu koji mu daju informaciju o njegovom zdravstvenom stanju.
1: Kazali ste da su to zaštićeni lični podaci. Tu je neophodna svakako saradnja sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka u kontekstu zaštite osjetljivih zdravstvenih informacija. Koliko je značajna upravo ta saradnja i kako ocjenjujete saradnju sa ovom državnom agencijom?
0: Vidite, to je jedna neminovnost koja je obaveza svih institucija. Mi smo prepoznali da je ovo ozbiljna priča. Znali smo kakve su situacije u Evropskoj uniji kada je u pitanju zaštita ličnih podataka, kakve su rigorozne kazne i ovaj zakon u suštini je otprilike prepisan iz Evropske unije i za određena neka postupanja zaista predviđa enormne kazne. Od samog početka, negdje 8. oktobra 2025. godine je stupio taj zakon na snagu, Zavod zdravstvenog osiguranja je bio prisutan na svim radionicama. Među prvim je na kantonu osigurao službenika za zaštitu ličnih podataka, koji je prisutan na svim edukacijama i prati sve trendove i tokove koji se dešavaju na tom polju. Naravno, sistem ne može jednobrazno krenuti stepenicama u istom intenzitetu. Mi, s obzirom da smo obrađivači podataka pacijenata, imamo pristup Agenciji za zaštitu ličnih podataka IDEA i imamo zaista dobre odnose. U narednom periodu će direktor agencije biti naš gost. Sam termin da se zakaže i onda ćemo razraditi još neke solucije. U ovom trenutku Zavod zdravstvenog osiguranja je učinio sve ono što je na njegovoj strani da sigurnost i zaštita ličnih podataka bude osigurana. A u kojim poljima se to ogleda? U protekle 2 godine Zavod zdravstvenog

0: osiguranja ima informatičku arhitektonsku strukturu koja je u samom vrhu u Bosni i Hercegovini. Uporedo sa razvijanjem aplikacija i digitalizacije zdravstva, radilo se na osiguranju kako softverskoj, tako i hardverskoj zaštiti pristupa naših sistema od vanjskih udara. Tom prilikom smo i angažirali određene certificirane stručnjake, njih 15, neko će reći puno je, ali certificiran, koji su isključivo ovlašteni da se bave informatičkim probojnostima sistema. Hvala Bogu na
1: području. U svakom slučaju osiguranici mogu biti sigurni da su njihovi podaci zaštićeni.
0: Podatke pojedinačno, personalno, svakog osiguranika, to je njegovo vlasništvo, ne može niko zabraniti da on to nekom je pokaže, nekom je da, ali sistema je sigurno ne može.
1: Direktore, deficitarne usluge, koliko su evo vaši osiguranici upoznati sa ovom vrstom usluga?
0: Deficitarna usluga je usluga koja se ne može pružiti na području Tuzlanskog kantona. U kojem smislu deficitarna i ne može se pružiti? Pa u tom smislu da recimo, evo mi do prošle godine 25, evo imamo sad naznaka da bi se to moglo i dogoditi da određene zdravstvene ustanove imaju ispunjene uslove recimo za funkcionisanje konkretno PET CT aparata. Nije ta vrsta medicinske opreme bila prisutna na Tuzlanskom kantonu, te su naši pacijenti za snimanje te vrste dijagnostike bili upućivani u druge centre, druge kantone na području federacije. Samim tim, čim nema na našem kantonu, dužnost i obaveza naših službi i stručnih je da pronađu da mjesto gdje bi se ta usluga mogla vršiti za naše pacijente. Kad su u pitanju neke druge usluge, one isključivo nisu prisutne na Tuzlanskom kantonu i izlažu naše pacijente odlascima da urade takvu vrstu dijagnostike ili ne znam laboratorijske usluge na nekom drugom kantonu. Kako se dođe do te liste deficitarnih usluga? Pa otprilike usluge se dobijaju koje mogu da se urade, odnosno koje ne mogu da se urade na tercijalnom nivou, odnosno na UKC-u, kao prijedlog UKC-a. Mi uradimo finansijsku analizu da vidimo koliko je tih usluga bilo, koliko je bilo refundacija povrata prema tim našim pacijentima. Predlažemo Ministarstvu zdravstva i konačnu odluku o usvajanju liste deficitarnih usluga donosi vlada Tuzlanskog kantona, čime se krug završava, provode se za te pretrage procesi, postupci javnih nabavki i ugovorne zdravstvene usluge tek u tom trenutku mogu obavljati ta lista deficitarnih usluga, odnosno tih dijagnostika koje i laboratorija i svašta ima nekih tu nalaza je objavljena na stranici Zavoda zdravstvenog osiguranja i naši osiguranici imaju upute na koji način da taj svu tu svoje...
1: Tako je. Predviđen je nastavak sufinansiranja troškova neinvazivnih prenatalnih testova u ovoj godini.
0: Zavod zdravstvenog osiguranja je finansijer programa zdravstvene zaštite. Ponovo to ističim. Zahtjev zdravstvenog sistema je bio da za potrebe Tuzlanskog kantona uvedemo taj princip prenatalnih testova. Za ovu svrhu Zavod zdravstvenog osiguranja u 2026. je osigurao sredstva u iznosu od 500.000 konvertibilnih maraka. Način, indikacije, mjesto gdje će se ta vrsta testova raditi nije na strani zavoda. Znači, pogotovo kada su u pitanju zdravstvene indikacije. Indikacije za prenatalne testove dobili smo od UKC-a. Ministarstvo zdravstva je takve indikacije prihvatilo i neko će reći možda je malo uži krug tih osoba koje koriste to pravo, a mi možemo pokrenuti reviziju tih, ali svi standardi, svi okolni kantoni koji

0: imaju to pravo, su na postavkama kriterija koji je prihvatio i Zavod zdravstvenog osiguranja.
1: Uglavnom slušate impulse zdravstvenih ustanova.
0: Pa, kad su u pitanju medicinska i stručna i zdravstvena mišljenja, Zavod zdravstvenog osiguranja isključivo se oslanja na zdravstveni sistem Tuzlanskog kantona, svjetske zdravstvene smjernice, kao i primjere iz drugih kantona, prvenstveno kantona Sarajevo ili kantona Hercegovačko-neretvanskog kantona.
1: Često, direktore, slušamo o značaju prevencije, na koji način su dodatna sredstva za screening karcinoma pluća unaprijedila prevenciju i rano otkrivanje ove bolesti?
0: Tek u nekom periodu, protekle 2-3 godine, screening programi su uhvatili mah. Trebalo je probuditi zdravstveni sistem iz te, mogu slobodno reći, letargije, da je prevencija mnogo značajnija od liječenje. U kojem smislu to hoću reći?
1: Vjerovatno puno jeftinija.
0: Puno jeftinija, ali mi ne gledamo u tom pravcu. Kada smo sagledali situaciju da veliki broj screeninga potpada pod Federalni zavod zdravstvenog osiguranja, a da se na tom polju ništa ne radi, krenulo se u uspostavu tih određenih vrsta screeninga koji zaista prouzrokuju teška oboljenja, teške bolesti, karcinome ili tako dalje. I Zavod zdravstvenog osiguranja je napravio jednu grupu screening programa koji su dostupni našim osiguranicima, da ona parola bolje spriječiti nego riječiti zaista ima svoj smisao. Na području federacije zaista poražavajuća činjenica je da svake godine 10% imamo povećanje onkoloških pacijenata, da su to neki izrazi galopirajući karcinoma i tako dalje u vrlo kratkom vremenskom periodu. Dostupnost screeninga za sve naše kategorije stanovništva, da li se to radi o okultnom krvarenju, da li se radi o prostata, PSA testovima ili tako dalje, je nešto što naši pacijenti sami trebaju da iskažu potrebu, da kažu svom ljekaru da osjećaju neke promjene koje bi rezultirale. Taj test koji se uradi, ne znam, za minutu vremena, može nekome život spasiti.
1: Sve ono što radite, kako ste istakli, ima za cilj pružanje što kvalitetnijih usluga osiguranicima Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Nedavno ste održali sastanak sa ministricom za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senadom Dizdarević, na kojim ste aktualizirali pitanje lakšeg pristupa u ostvarivanju prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite.
0: Organizacija i rad zdravstvenih ustanova je obaveza i dužnost onih rukovoditelja, organa upravljanja koji upravljaju njima. Zavod zdravstvenog osiguranja u tom kontekstu ne može utjecati, naređivati, ne znam, doktorima ili ne znam kako će neka ustanova, može samo savjetodavno ukoliko zatraže ili koliko se ukaže potreba da neke procese kvalitetnije zaokruži. Tu je ona činjenica koja generalno stoji odnosa zavoda prema zdravstvenim ustanovama. Jedna od kategorija, ranjivih kategorija naših stanovnika, pacijenata, osiguranika na području Tuzlanskog kantona su i ratni vojni invalidi. U više navrata sa ministricom Senadom Dizdarević i u Ministarstvu za boračka pitanja smo razgovarali na koji način da se ta vrsta, odnosno da se taj oblik zdravstvene zaštite nekako nasloni na zdravstveni sistem kada su u pitanju boračka populacija. Evo, ja mislim, juče ili prekuće smo nekako zaokružili tu vrstu dogovora da se ne izuzimajući niti u jednom trenutku bilo kakve nadležnosti Ministarstva za boračku zaštitu, osim onim

0: tehničkih proceduralnih stvari koje se tiču naših ratnih vojnih invalida, uspostavi jedan modul ortopedskog pomagala potvrde 3, tako smo otprilike sad u radnoj verziji nazvali, koji će u sistemu zdravstvene zaštite i našim ratnim vojnim invalidima, amputircima i svim onih koji imaju potrebu za ortopedska pomagala, a finansiraju se od strane Ministarstva za boračku zaštitu, pružiti efikasnije i bržu dostupnost u realizaciji svih svojih potreba. Ono što u ovom trenutku na ovom mjestu trebam reći jeste da je Zavod u reformi osiguranika i kontroli prava iz osiguranja u protekloj godini izvršio uvođenje jedne vrste trajnih stanja. U smislu da se naši pacijenti ne izlažu nekim dodatnim donošenjima dokumentacije, kako je to bilo u prošlosti prisutno, svaki mjesec donese određenu vrstu dokumentacije, dokazuje svoja stanja, tako da su uvedena i trajna stanja koja će obuhvatati ovu kategoriju osiguranika, da amputirci, gdje je prirodno nemoguće da se povrati stanje, tako da. Fiziološko i anatomsko stanje, da se povrati prema tom pacijentu, utvrđena kao trajna stanja i tu ta prava ostvaruju na trajnim osnovama.
1: Direktor, evo, pred nama je period godišnjih odmora, da posjetimo da osigurana lica imaju pravo na korištenje zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, u kojim državama i na koji način mogu ostvariti to pravo.
0: Vidite, princip je riješen međunarodnim sporazumima. Ono što je karakteristika toga jeste da postoje kriteriji kako se ostvaruju ta prava. Pardon. Na način da naši pacijenti ostvare pristup zdravstvenoj zaštiti kod svog izabranog ljekara koji provjerava njegovo zdravstveno stanje, ispunjenje tih kriterijuma za dodjelu, ne znam, turističkog osiguranja ili tako dalje. To je dostupno svim našim građanima, osiguranicima, isključivo osiguranicima, ukoliko ispunjavaju određene...
1: To je potrebno raditi svakako prije odlaska na godišnji
0: odmor. Tako, imaju pravo na to. Izuzev ako se radi o određenim bolestima koja ne mogu garantovati stanje stabilnosti takvog pacijenta kada se nalazi na turističkom putovanju.
1: Uvijek aktuelna su i bolovanja, nažalost. Poslodavci traže da se značajno skrati trajanje bolovanje na njihov račun. Šta bi to značilo za Zavode zdravstvenog osiguranja u Federaciji?
0: Pa vidite, u razgovorima sa poslodavcima moje prvo pitanje je bilo jel nama trebaju radnici ili neradnici? Evo, javno pitanje, jel našu privredu pokreću radnici ili oni koji, uvažavajući naravno sve postulate, bilo kakvi profesionalni oboljenja, bolovanja, mi u suštini svakodnevno vršimo kontrole bolovanja. Tuzlanski kanton je prvak u vraćanju pri refundaciji bolovanja u federaciji i vraća do iznosa 50% cijele federacije. U 2025. godini 28 745 000 konvertibilnih maraka vraćeno je za bolovanje. Što će reći? Da je u Tuzlanskom kantonu 2025. godini bilo 1 000 000 dana bolovanja. Svaki treći naš radnik je na bolovanju, zaposlenik. Kad se okrenemo oko sebe, u užijem okruženju radnih kolega, od nas 5-6, niko nije nikad bio na bolovanju. Provjere su ukazale određene propuste u svemu tome gdje je sistem trebao da reaguje. Ne možemo mi sa 375.000 osiguranika i Sarajevo sa 400, nešto ispod 400.000 osiguranih lica imati razliku od 20 miliona. Sarajevo, kanton Sarajevo, Zavod zdravstvenog osiguranja vraća 8 miliona, mi vraćamo 28.
1: Ima skoro duplo pa veći budžet.
0: Kad je u pitanju taj budžet, to je neka druga dimenzija. Otprilike budžet kantona Sarajevo je 850 miliona, mi smo drugi donedavno sa 414 miliona, evo sad smo izašli na 434-35 miliona. Sve glavne doprinose privrede, sjedišta privredi su unutra

0: Sjedišta privrednih društava su unutar kantona Sarajevo i svi ti doprinosi slivaju u taj kanton. To je dva i nešto puta više nego što to ima drugoplasirani tuzlanski kanton sa relativno istim brojem osiguranika. Mi moramo uvesti određene pravila i postupanja i zavod je krenuo u tu reformu sistema privremene spriječenosti i ići će sa prijedlogom prema Ministarstvu zdravstva, prema vladi za osnivanje zavoda za ovu privremenu zavoda za fizikalnu medicinu gdje će preuzeti medicinu rada, pardon, koji će preuzeti određene obaveze kada su u pitanju ove komisije koje nekada ne postupaju baš po propisima.
1: Moram vas pitati, direktore, ko zapravo traži kontrolu bolovanja? Jesu li to poslodavac?
0: Znači, isključivo poslodavac može tražiti kontrolu bolovanja. Mi svakodnevno, naše ekipe, odlaze u dom zdravlja, provjeravaju ispravnost otvorenog bolovanja za svakog radnika.
1: Koji su ključni prioriteti Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona od 2026. i šta smatrate najvećim iskorakom koji građani mogu očekivati do kraja ove godine? Evo da to nismo pomenuli.
0: Pa evo, u ovoj širokoj priči pokušaju da sve nekako približimo našim gledateljima. Zavod zdravstvenog osiguranja u prvom redu teži osigurati stabilno finansiranje zdravstvenih ustanova. Evo, kako sam pomenuo, u 2025. taj je princip namjera i u 2026. Izazovi su veliki. Sredstva koja zavod raspolaže nakon zadnje intervencije u rebalansu su isključivo na nivou zakonom određene obavezne tekuće rezerve, s obzirom na budžet, ona se kreće negdje oko 25 miliona i Zavod zdravstvenog osiguranja u 26. godini će samo za imati sredstva za intervencije. Za bilo šta drugo dalje, mi smo već dali određene impute prema Ministarstvu zdravstva i vladi Tuzlanskog kantona da se pripreme za ovu situaciju, jer upravo posrnulost određenih privrednih subjekata, smanjenje doprinosa i neke najave daljnih izmjena zakona bi mogle biti veliki rizikov faktor prema Zavodu zdravstvenog osiguranja. Jedini cilj Zavoda zdravstvenog osiguranja jeste nesmetano, stabilno funkcionisanje zdravstvenog sistema, da naši pacijenti imaju kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, pristup zdravstvenim ustanovama, i ova reforma i ekspanzija zdravstva koja se trenutno događa ulaganjima od strane vlade Tuzlanskog kantona u smislu medicinske opreme i mnogih savremenih aparata koji za dijagnostiku, koji će našim pacijentima sigurno poboljšati kvalitet zdravstvene zaštite, je nešto što treba preferirati. Zavod zdravstvenog osiguranja će i dalje nastaviti ovim tempom, čvrsto stajati na zemlji bez nekih utopijskih misli i nekih velikih rizika, izlagati Tuzlanski kanton i samu zdravstvenu zaštitu nekim eventualnim problemima.
1: Direktore, hvala vam puno što ste izdvojili vaše vrijeme i bili gosti emisije Aktualno radio televizije Tuzlanskog kantona. Nadam se evo da smo uspjeli našim gledateljima približiti bar mali dio onoga što Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona zapravo radi, a radite zaista puno toga.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo emisija o kojoj smo govorili o unapređenju zdravstvenog sistema i značajnom povećanju budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Naš gost, direktor Zavoda Denis Husić, približio nam je planove i pravce razvoja, čiji je cilj kvalitetnija, dostupnija i efikasnija zdravstvena zaštita za sve osiguranike. Hvala vam na pažnji i povjerenju. Budite
2: Radio TK.
1: I naredne sedmice.

od života nikad nisam puno tražio. Pomisli Bože, evo je, cijeli život čekam i našao sam.